کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ

0: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں.

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا کے دامن میں ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

0: آمین.
1: پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے, اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا, وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے. بس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی, اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو, اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے.

0: يَعْلَمُونَ
1: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔

0: الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
1: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے. زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر. فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے. آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا. پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے.

0: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
1: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کو داستانیں بنا کر چھوڑتے رہے، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، کہنے لگے کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.

تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے

0: راجعون
1: اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے سلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور یہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتی ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟

کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے۔ کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرک جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔

آخری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تلفح

آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

0: تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
1: تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے کاش تم جانتے ہوتے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی عرش کریم کا مالک ہے
0: وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

0: وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين.
1: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے. اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو. بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو. اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے, اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو.

0: بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بدکردار ہیں۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
1: والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احد

اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، حکیم ہے۔

جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے؟ یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْ

0: اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما المؤمنون بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں اذا ذكر الله جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جب اللہ کی بات آتی ہے وجلت قلوبهم ان کے دل ڈر جاتے ہیں ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو وہ بڑھا دیتی ہیں ان کا ایمان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کی جزا کیا ہے لہم درجات ان کے لیے درجات ہیں عند ربہم ان کے رب کے پاس اور کیا ہے ومغفرت اور بخشش ہے اور ورزق کریم اور عزت والا رزق ہے اب دیکھیے اسلام کا طریقہ کہ قانون دینے سے پہلے بنیاد بنائی گئی ایمان کو مضبوط کیا گیا کیونکہ کوئی بھی قانون اس وقت تک صحیح طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ لوگوں کے اندر ایمان نہ ہو۔ کتنا بھی اچھے سے اچھا قانون کتابوں میں ہی لکھا رہ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا، اگر اس پر عمل کرنے والے اپنے اندر وہ موٹیویشن، وہ جذبہ اور وہ چیز نہ پاتے ہوں جو انہیں اس قانون کا پابند بنائے۔ قانون کی انفورسمنٹ اوپر سے ہی نہیں، باہر سے ہی نہیں، اندر سے ہوتی ہے، اور جب تک اندر کی قوت شامل نہ ہو صرف باہر کا دباؤ فائدہ مند نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلاً اگر آپ کو کسی زمین میں ایک کیل ٹھونکنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صرف ہتھوڑی اٹھا کر اور کیل اٹھا کر ضربیں لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ ایسا کرنے سے عموماً کیا ہوتا ہے؟ یا تو کیل ٹیڑھا ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے ایکولی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر میں کیل ٹھونکنے لگا ہوں کیا اس کے اندر اسے قبول کرنے کی اور اسے مضبوط پکڑ لینے کی صلاحیت بھی ہے؟ اس کے لیے آپ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں یا جگہ کو ڈرل کرتے ہیں یا اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ جس میں وہ کیل اندر جا کر ٹھک جائے۔ اگر آپ ایک پودا اگانا چاہتے ہیں، ایک بیج ڈالتے ہیں، تو آپ ایسی زمین تیار کرتے ہیں، ہموار کرتے ہیں جس میں وہ بیج اگ جائے۔ آپ ایک عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ بنیادیں بناتے ہیں، ان کو کھوتے ہیں، اس پر عمارت اٹھاتے ہیں۔ یہی طریقہ ہمارے دین کا ہے۔ کوئی بھی قانون لانے سے پہلے ضروری ہے کہ انسانی دلوں میں اس قانون کو راسخ کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، اندر کی اصلاح ہو، انسانوں کی اصلاح ہو۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم بہت سالوں سے اس کوشش میں ہیں کہ قانون کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے اسلام کو نافذ کیا جا سکے۔ بہت سالوں سے ہم اس قسم کی باتیں سنتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اصلاح کی اور خوف خدا پیدا کرنے کی معاشرے میں کوشش نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر۔ لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خود قانون نافذ کرنے والے بھی قانون توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جن ہاتھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں، جن دلوں کے اندر وہ قوت نہیں یا وہ جذب کی کیفیت نہیں، تو وہ قانون کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے جو اندر اتر نہ سکے؟ اگر یہاں پر آپ سوچئے کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتویٰ پوچھا کہ حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے؟ یہ حکم، خانے لگا کے لکیریں کھینچ کے بتا دیتے، کیلکولیشن کے فارمولے دے دیتے کہ اس طرح کیلکولیٹ کر لو اور اتنا اتنا لے کے گھروں کو چلے جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ سب باتیں چھوڑ کر ایمان پہ بات کی گئی، اصل بنیاد کو پکڑا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک آیت کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اور دوسری آیت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ انم المؤمنون، اور پھر ساری صفات بتا کر اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو اختلاف کا حل اور باہمی تعلقات کے اندر پائی جانے والی چھوٹی سی رفٹ یا غیر محسوس قسم کے منفی جذبات، نیگیٹیوٹی کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا، کس طرح ڈیل کیا گیا؟ اوپر سے نہیں، زور سے نہیں، اندر سے، جڑ سے، روٹ سے ایمان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج دینی رہنمائی کرنے والوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے طریقہ کار میں فرق کیا ہے؟ عموماً سوال کن موضوعات پر ہوتے ہیں؟ اسلام کے چند اختلافی ظاہری پہلوؤں پر۔ کسی مجلس میں آپ چلے جائیں اور جواب دینے والے بھی کس انداز سے جواب دیتے ہیں، بہت ٹیکنیکلی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور اپنا فریضہ پورا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ سمجھ تو بہت آ گئی ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، لیکن عملی زندگی میں اس حلال و حرام کی تمیز کچھ بھی نہیں، اس پر عمل کچھ بھی نہیں۔ تو ایک مفتی یا ایک معلم یا مربی کا فرض یہ بنتا ہے کہ ایسے تمام مواقع پر صرف حلال و حرام ہی نہ بتایا جائے، صرف قانون ہی نہ بتایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ماحول بھی فراہم کیا جائے کہ جس سے اس چیز پر دوسرا شخص عمل کر سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے جو ایمان کی آپ باتیں پڑھ چکے ہیں، مومن کی جو شرائط آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھی، وہ کیا تھی؟ ایمان کے حصے آپ کو کیا کیا پڑھائے گئے، یاد ہے آپ کو؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں مؤمنون کس کو کہا گیا؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ وہاں کچھ اور باتیں کی گئیں، یہاں کچھ اور باتیں کی گئی ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں جو اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لائے، اور پھر یہاں بھی کہا گیا کہ یہ اور یہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اور پھر انم المؤمنون، مومن وہ ہوتے ہیں، الذین اذا ذکرت، یہاں تو کچھ اور صفات بتائی گئی، تو یہ دو چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ مومن کی ایک تعریف یہاں کچھ اور کی گئی ہے، وہاں کچھ اور کی گئی ہے، پھر مومن کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی عمارت محض بنیاد نہیں ہوتی، اور کوئی بھی پودا صرف جڑے نہیں ہوا کرتا، اسی طرح ایمان بھی محض چند چیزوں کو زبانی مان لینے کا نام نہیں، بلکہ کچھ کرنے کا نام بھی ہے۔ اس لیے ایمان کی وہ ڈیفینیشن یاد کریں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ قانونی اصطلاح میں مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر، رسول پر، کتابوں وغیرہ، وہ جو تمام اس کے تقاضے ہیں بنیادی، ان کو مان لے۔ اگر کوئی شخص زبان سے یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں مان لی، تو آپ قانونی طور پر اس کو مومن کہیں گے۔ لیکن مؤمنون حقا کون ہے؟ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ محض مومن نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن۔ تو ایمان محض قولی اقرار کا نام نہیں، بلکہ عملی تصدیق بھی ضروری ہے۔ لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل،
6: ایمان تمنا اور آرزوؤں کا نام نہیں، لیکن وہ تو وہ ہے جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل اس کی تصدیق کر دے۔
8: عمل کی تصدیق ضروری ہے، اور عمل کی تصدیق میں تو پھر بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ آپ کو ایک طرح سے ٹیسٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے ایمان کو ٹیسٹ کر لیں۔ صحابہ کرام کو بنیادی طور پر دیا گیا، اور اب ہمیں دیا جا رہا ہے، کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ہول کھا جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ آپ کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ صفت ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے؟ اپنا ٹیسٹ کیجئے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس کو، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں۔ وجیل کہتے ہیں نشیبی گڑھے کو۔ گڑا کس کو کہتے ہیں؟ گڑھے کا معلوم ہے نا، تو نشیب کیا تھا؟ ڈپریشن، یعنی نیچے کو جاتے۔ گڑھا کیسے بنتا ہے؟ جہاں سے زمین بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے محاورتاً میں نے کیا کہا کہ ان کے دل بیٹھنے لگتے ہیں،
6: ان کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، ان کے دل محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کا نام آتا ہے تو آپ کے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کھیل کھلنڈرے ادھر ادھر جو مرضی کرتے رہے، بے دھیانی غفلت کے ساتھ،

یعنی اللہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو دل پر کیا گزرتی؟ ایمان کا امتحان، ایمان کا ٹیسٹ۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نمبر دو، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات یعنی قرآن پاک ان پر پڑھا جاتا ہے، ان کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، تلیت تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جب یہ قرآن سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے، ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان جو ہے وہ کوئی سوکھی لکڑی نہیں ہے کہ جو نہ گھٹے نہ بڑھے۔ ایمان ایک زندہ پودا ہوتا ہے، ایک جاندار پودا ہوتا ہے، جس کی مثال سورۃ ابراہیم میں آتی ہے کہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء، جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ تو زندہ پودے میں اور ایک سوکھی لکڑی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو زندہ پودا ہوتا ہے اس کی نئی نئی شاخیں نکلتی رہتی، وہ بڑھتا رہتا ہے، پھلتا پھولتا رہتا ہے، اور جو سوکھی لکڑی ہوتی اس بیچاری کے تو پتے بھی نہیں ہلتے پھر۔ تو ایمان جو ہے وہ ایک پودے کی طرح ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے مثلا آپ غبارے کی مثال سے سمجھیے، یا کسی بھی ایسی چیز کی مثال سے کہ جس میں بڑھنا اور گھٹنا آپ محسوس کر سکیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے تو ایمان کا لیول وہ نہیں ہوتا جو قرآن کی مجلس میں ہوتا ہے۔ اس کو تو سب جانتے ہیں نا، ہم سب اس کیفیت سے گزرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر بھی ایسی ہی حالت ہوتی تھی۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہماری حالت یہاں ہے وہ گھر میں کیوں نہیں ہے، وہ فلاں جگہ کیوں نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، ایمان میں ایک بہار آنے لگتی ہے، قوی ہونے لگتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا قرآن کی آیات سن کر میرا ایمان بڑھتا ہے؟ اچھا، یہ بھی مجھے ذرا بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جب سے آپ نے یہ قرآن پاک شروع کیا، قرآن سن کر ایمان بڑھتا تھا؟ اب کیوں بڑھتا ہے؟ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے کے لیے پھر کیا طریقہ ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جائے، اکیلے بیٹھ کے بھی نہیں بڑھتا، اکٹھے بیٹھ کے پڑھا جائے۔ کیونکہ ید اللہ فوق الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹیم ورک میں ہمیشہ برکت ہوتی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل کس سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی کتاب سے پھر پیدا ہوتا ہے۔ اور توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں پیش آنے والے اہم ترین کاموں اور پریشانیوں کے موقع پر کیا موقف اختیار کرے؟ کہ اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے، رب پر ایسا یقین ہو کہ یہ کام ہو جائے گا۔ یعنی جب بھی کسی کام کے بارے میں، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، خیال آئے کہ میری طاقت میں تو لگتا نہیں، میرے وسائل میں تو ہے نہیں، میرے بس میں تو ہوتا نظر نہیں آتا، تو فوراً دل سے کیا پکار اٹھے اور زبان پر کیا کلمات ہو، ہو جائے گا، کچھ نہیں بگڑتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ پر بھروسے کی ایسی کیفیت، یہ ایمان کی علامت ہوتی۔ اور اپنے آپ کو یہاں بھی ٹیسٹ کیجئے کہ کسی بھی مشکل اور کسی بھی پریشان کن وقت میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی، آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک پازیٹیو تھنکنگ کی علامت ہے نا کہ ہو جائے گا۔ اور نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے اس موقع پر؟ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان خوف کا شکار ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی ڈکشنری سے نہیں کا لفظ نکل جائے۔ توکل اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت پر پورا بھروسہ، ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بغیر کوشش کے نہیں یہ کہے بلکہ کوشش کے ساتھ۔ ایمان کی اگلی علامت، سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، کیا نماز میری زندگی میں اہمیت رکھتی ہے؟
کیا میں نماز کو دوسرے کاموں پر فوقیت دیتی ہوں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، سچے مومن اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. کیا میں اللہ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتی ہوں؟ اگر یہ کیفیات ہیں آپ کے اندر، تین چیزیں تو انسان کے اندر سے تعلق رکھتی ہیں، کون سی؟ اللہ کے ذکر پر دل کا کانپنا، آیات سن کر ایمان کا بڑھنا، اور اپنے رب پہ توکل کرنا، اور دو خارجی ہیں، نماز قائم کرنا اور رزق خرچ کرنا. جو یہ کریں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں. جو سچے مومن ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس. درجات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، جس کا اپنے رب پر توکل جتنا زیادہ ہوگا، جس کی نمازیں جتنی اچھی ہوں گی، جو جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ رزق خرچ کرے گا، اس کا درجہ اتنا ہی بڑا ہوا ہوگا. بظاہر دیکھنے میں بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہر ایک کے عمل کا لیول فرق ہے، ہر ایک کے ایمان کا لیول فرق ہے، اور پھر جب ایمان کے لیول میں فرق ہے تو درجے میں بھی فرق ہے. لہم درجات عند ربہم ومغفرتن، اور بخشش بھی. یعنی سچے مومنوں سے جب کوئی قصور یا کوتاہی یا کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرماتے ہیں. ورزقن کریم، اور عزت والا رزق، یعنی جنت کی بشارت ہے. یہ تو تھا ایک طرح سے مقدمہ یا تمہید. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ. اب کچھ آئندہ کی آیات ایسی ہیں جن کے لیے جنگ بدر کا پس منظر جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ خاص تاریخی حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک حدیث کا علم نہ ہو، اسلامی تاریخ کا علم نہ ہو، تو قرآن پاک کی صحیح تفسیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو جنگ بدر کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ جنگ 2 ہجری میں ہوئی. بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر ایک وادی میں ایک بیضوی شکل کا 5.5 میل لمبا اور 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. یمن تا شام کی تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی تھی. مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی بدر پر ملتے تھے. بحر احمر یعنی ریڈ سی کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے. میدان بدر کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں. شمالی پہاڑی العدوۃ الدنیا اور جنوبی العدوۃ القصوی کہلاتی ہے. اس جگہ کا نام بدر پڑنے کی کئی وجوہات ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی نسبت بدر بن یخلد بن نظر بن کنانہ کی طرف ہے، جس نے یہاں ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اس میں چاند کا عکس نظر آیا کرتا تھا. کنواں گول شکل کا تھا، اس لیے نام بدر پڑ گیا. اس کنویں کے علاوہ بھی کچھ چشمے اس وادی میں جاری ہیں، جن کی وجہ سے یہ علاقہ سرسبز اور شاداب ہے. عہد نبوی میں یہاں بنی دمرہ آباد تھے، جن کی ایک شاخ بنو غفار تھے. ہجرت کے بعد ہی سے قریش اور مسلمان حالت جنگ کی کیفیت میں تھے. مکہ سے مسلسل حملے کی دھمکیاں مل رہی تھیں. رجب 2 ہجری میں نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں عمر بن حضرمی کا اتفاقیہ قتل اس غزوے کا سبب بنا. قریش نے مدینہ پر حملہ کے مصارف کے لیے ایک تجارتی کارواں جس کی مالیت 50,000 تھی شام روانہ کیا. مسلمانوں نے اس کی مزاحمت کرنا مناسب سمجھا. جب یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ قریش کا قافلہ مال سے لدا جا رہا ہے، تم ادھر جاؤ، شاید اللہ تمہیں یہ مال غنیمت دلوا دے. اور اس کا سبب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ کیوں کیا؟

کو ساحل کے ساتھ ساتھ لے چلا. ساحل کتنا دور تھا؟ صرف 10 میل. تو اس نے 10 میل راستہ بدل لیا. کارواں جب بدر کے نواح سے بچ نکلا تو ابو سفیان نے سرداروں کو پیغام بھیجوایا کہ لوٹ آؤ. ابو جہل اس پر ناراض ہوا اور کہا کہ مسلمان مقابلے پر آئیں تو انہیں پیس کر رکھ دیں گے. ان کے ساتھ 600 زرہ پوش جنگجو، 10 اسلحہ بند شتر سوار یعنی اونٹ پر سوار، 200 ہتھیار سے لیس گھڑ سوار، 500 پورے ہتھیاروں سے اور 600 نامکمل اسلحہ سے لیس پیدل جنگجو تھے. 16 رمضان کی شام یہ لشکر میدان بدر میں اقنکل کی پہاڑی کے پیچھے خیمہ زن ہوا. مدینہ سے روانہ ہو کر ابھی مسلمان وادی زفران کے مقام پر تھے کہ تجارتی کارواں کو بچانے کے لیے مکہ سے قریش کے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی. اب صورتحال بالکل بدل گئی تھی. مجلس مشاورت ہوئی. آپ نے بطور خاص انصار کی رائے معلوم کی. اور ان کی رائے کیوں معلوم کی تھی؟ تاکہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے. حضرت سعد بن معاذ انصاری نے کہا، آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بے حد خوش ہوئے. فرمایا، تم کو بشارت ہو کہ اللہ نے کارواں یا نفیر لشکر میں سے کسی ایک پر فتح کا وعدہ فرمایا ہے. مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے. کسی کے پاس ڈھنگ کا اسلحہ نہیں تھا. لشکر کی کل تعداد 313 تھی، جس میں مہاجرین 82، بنی اوس کے 61 یعنی 61 اور بنی خزرج کے 170 یعنی 170 مجاہد تھے. تو تناسب کس کا زیادہ تھا تعداد میں؟ انصار کا. ان میں سے 8 مجاہد میدان جنگ میں حاضر نہیں تھے اور مختلف کاموں پر متعین کیے گئے. منزل پر اترتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور دیگر کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ گرد و نواح کا جائزہ لیا. مخبروں سے پتا چلا کہ کفار اقنکل کی پہاڑی کے پیچھے خیمہ زن ہے. حضرت حباب بن منظر نے عرض کیا کہ اگر مناسب سمجھے تو ایسے چشمے پر اتریں جو قریش کے قریب ہو، اس کے پیچھے والے چشمے پاٹ دیے جائیں تاکہ دشمن پانی سے محروم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا. یہاں کی زمین ریتلی تھی اور کفار جہاں مقیم تھے وہ نرم زمین تھی. رات بارش ہو گئی تو ریت میں پانی جذب ہو کر زمین سخت ہو گئی اور نرم مٹی کیچڑ بن گئی، جو دراصل کفار کی طرف تھی. 17 رمضان کے آخری حصہ اس شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی ترتیب دی. میمنہ کے سالار، میمنہ کہتے ہیں رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ، اس کے سالار یعنی دائیں ہاتھ کا جو دستہ تھا حضرت زبیر بن عوام، اور میسرہ یعنی بائیں ہاتھ والے پر حضرت مقداد بن عمر کو مقرر فرمایا. ان دونوں کے پاس گھوڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا ہوا. ترتیب اس طرح ہوئی کہ سورج پشت پر ہو. دو بدو لڑائی کے وقت نعرہ یا حیو یا قیوم اور احد حرف شناخت مقرر کیا گیا. احد کا کیا مطلب ہے؟ ایک، یعنی اللہ تعالی کی طرف اشارہ ہے. ارشاد ہوا کہ میرا حکم آنے پر لڑائی شروع کی جائے، دشمن جلغار کرے تو اسے آگے بڑھنے دیا جائے، مجاہد اپنی صفوں کو کسی حالت میں نہ توڑے، جب کافر تیروں کی زد میں آئے تو تیر چلائے جائیں، پھر پتھر برسائے جائیں، نیزوں کی حد میں آئے تو انہیں نیزے مارے جائیں، تلوار کا استعمال سب سے آخر میں ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ترتیب بتائی. میدان کارزار کا جائزہ لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے مقام پر ایک سائبان عریش یعنی شیڈ بنایا گیا. اب اس مقام پر مسجد، مسجد عریش کے نام سے ایک عالیشان مسجد یادگار کے طور پر موجود ہے. روشنی پھیلتے ہی حبل لات و منات کے جے کارواں کے ساتھ کفار میدان جنگ میں آئے. یعنی ان کے نعروں میں کیا تھا؟ بتوں کے نام. مسلمانوں نے یا حیو یا قیوم اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. عرب کے دستور کے مطابق مبارزت طلبی سے لڑائی کا آغاز. مبارزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے آنا. اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی جس میں ابو جہل اور دوسرے سردار کام آئے. 70 کافر موت کے گھاٹ اتارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، کل 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے. شہداء کے لاشیں اکٹھے کیے گئے، پھر انہیں سپرد خاک کیا گیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نوید فتح کے لیے مدینہ روانہ کیا گیا، کیونکہ مدینہ سے یہ جگہ کتنی دور تھی؟ 80 مائلز.

تین دن بدر میں قیام کے بعد واپسی ہوئی. مقام سیر میں مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ خمس نکال کر باقی مجاہدوں میں مساوی تقسیم کر دیا گیا. مدینہ آنے کے 15 دن بعد اسیروں کے بارے میں مشورہ ہوا. یعنی مال غنیمت تو شروع میں ہی تقسیم ہو گیا تھا, لیکن مدینہ آنے کے 15 دن بعد اسیروں یعنی قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا. آخر فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کا فیصلہ ہوا. زر فدیہ قیدیوں کی حیثیت کے مطابق مقرر ہوا. اس سے مسلمانوں کو تقریباً 2.5 لاکھ درہم ملے. مسلمانوں کا یہ پہلا غزوہ تھا جس میں قتال ہوا. نتائج کے اعتبار سے بہت اہم معرکہ تھا. اس کا شمار دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے. اس کے بعد مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے اور مدینہ کی مملکت مستحکم ہوئی. اس فتح نے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو بھی مروب کر دیا. قریش کی شہرت بری طرح مجروح ہوئی. ان کی شام کی تجارتی شاہراہ غیر محفوظ ہو گئی. دیگر قبائل میں ان کی وقت کم ہو گئی. صحابہ کرام میں اہل بدر کی بڑی فضیلت ہے, ان کے لیے خاص انعامات کے وعدے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. 5H Beauty Cream.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 03015453۔ مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
2: سریا، گارڈر، ٹیئر، اینگل، چینل پٹی، لوہی دروازہ، سلور جا چونگ، سیمنٹ، ریتی، کریش، رنگ وغیرہ بازار کا بار دستیاب آئیں۔
1: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور، نزد بلوچ پیٹرول پمپ، نیشنل ہائی وے، ہالانی۔
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل، 03003204372، 02424601000۔
3: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
4: السلام علیکم ادا۔
5: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
4: نہ ادا
1: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
5: ہاں دا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن۔
4: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
1: آفیس جی میرا پور، ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، ہالانی روڈ، میرا پور۔
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
6: 03013992836۔
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

شارجہ کا کراچی اندر کارگو جہاز سمندر میں گم. پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی موجب کارگو جہاز کراچی کا 155 نانکل میل اولہ میں گم تھی ویو. کارگو جہاز نیویگیشن سسٹم میں خرابی جو اطلاع ڈنو ہو. جہاز جو کنٹرول ٹاور سے رابطہ کٹجی پہ ہو. ریڈار تے جہاز کے تیزی سے رستو تبدیل کرنے ڈٹھو ہو کہ ٹو ایئرویز جہاز ضروری مرمت لائے شارجہ ویل ہو. جہاز میں کیپٹن رضوان اجیز، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، ابن ایئر کرافٹ انجینئر سمیت عملے جا 5 مانو سوار ہوا. گم تھیل جہاز کی گولا لائے سمندر میں سرچ آپریشن جاری ہے. امن معاہدے باوجود امریکہ جا ایران تے بیہر حملہ. امریکی سینٹرل کمانڈ حملہ کی تصدیق کر چھڑی. امریکی سینٹ کام چوڑا ہے تو ایران اپنا حرمت میں گزرندڑ ٹے کمرشل جہازن کے نشانوں بڑھایا ہو جن جواب میں ایران تے حملہ کیا ویا. ایران جو چوڑا ہے تو سامور علاقے سرک کشم بندرگاہ پاس میں دھماکن جا آواز بدھا ویا ہیں.

0: بلوچستان علاقے کے زیارت میں سیکیورٹی فورسز جو کلیئرنس آپریشن مکمل. ہندوستانی فتنے جا 15 دہشت گرد جانم بھیڑا. صدر وزیر اعظم وفاقی کر وزیر پارا پولیس چوکی دہشت گردن کے حملے جی مذم. صدر آصف زرداری چاہے تو بلوچستان میں امن خراب کرنے کی ہر سازش کے ناکام بڑھائے ویند. شہباز شریف چو تو کئی کے بلوچستان کے امن کے نقصان پہنچان نہ ڈیندی. محسن نقوی چو تو دہشت گردن جا بزلانا حملہ امن کے خراب نتھا کرے سکن. بلاول بھٹو زرداری پارا دہشت گردن خلاف کامیاب آپریشن تے بھیٹا پیش. بلاول بھٹو زرداری چو تو بھارتی اسپانسر دہشت گردی کے ناکام بڑھائے ویند. وزیر اعظم شہباز شریف پارا ملک میں دہشت گردی کے خاتمے بارے عزم جو ورجاؤ کابینہ اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو پاک فوج ملک میں دہشت گردی کے خاتمے لائے ڈی رات کم کر رہی ہے. ملک میں دہشت گردی مکمل خاتمے بارے ڈی گھنو پرے نہ ہے. وزیر اعظم کابینہ کے ایران نے ترکیہ کے دورے دوران بے اعتماد میں ورتو. شہباز شریف جو ترک صدر ہیں صنعتکارن سے مثبت ملاقاتوں تھیں ہیں. ترک صنعتکارن پاکستان میں صنعتکاری میں دلچسپی دکھا رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ ترکی تے لگل پابندیوں پر ختم کرن جو اعلان کر چھڈیو. ترکیہ پہنچن تے صدر ٹرمپ رجب طیب اردگان پارا صدر ٹرمپ دی آدیاں توپن دی سلامی ورنی وئی گارڈ آف آنر پر پیش. ٹرمپ دی نیٹو تے سخت تنقید. میڈیا سان گلائندے ٹرمپ چھو تے نیٹو ایران خلاف جنگ میں اساں جی مدد نہ کئی. نیٹو اجلاس میں چن جو موڈ نہ ہو. ترکیہ دی میزبانی سبب ایتھے آیا ہاں. بین ملکن کی بھیٹ میں ترکیہ امریکہ سے ودیک وفادار رہے ہو. امریکہ سدا یورپ کے روس کا بچایا ہوا ہے. یورپی ملکن کے بچان لائے ایران کی ایٹمی صلاحیت کے ختم کیا. ترک صدر رجب طیب اردگان چھو ہے تو امریکہ کا F-35 وڑاک جہاز ورتا ویندا. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جو مڑ عراق منتقل. نجف کربلا میں تعزیتی جلوس کٹیا ویندا. عراق کے وزیر اعظم سجے ملک میں عام موکل جو اعلان کر چھو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماری جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد 3 روڈ محراب پور. ودیگ رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-8556-9.
3: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم محراب پر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم محراب پر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر. رابطے دے لائے 03-20-18-00-003.
4: السلام علیکم ادا.
5: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
4: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا.
6: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
5: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور.
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03013992836. मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

Şarjah kan Karaci'nde Gumtil Niji Airways je Gumtil kargo jahaz je fizai e behri search operation jari kargo jahaz je kriyal mubaina handi nishandai baad golawaro operation tez kayo vyo Pak Peria jab behri jahaz ek ATR jahaz bagola mein shamil Pak Peria jadid jahaz bagola mein masroof maritime security agency merchant vessel Gumtil jahaz je gola mein rudhal kargo jahaz sa Karaci ka 155 nautical mail je faasle drafto karta thi pa ho mein amle ja 5 jana sawar hua امن معاہدے باوجود امریکہ ا ایران جو ایک پیتے میزائل ا ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو جاری کر چھڑی ایران جب امریکی حملن بعد امریکہ اڈن تے حملہ کوئد ا بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانہ بنایا ویو امریکی سنکام موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودی ہدفن کے نشانہ بنایا وا ہے ایران جی فضائی دفاع نظام کنٹرول نیٹ ورک سائلی ریڈارز ا 60 کا ودی ایرانی فوج نن بیڑن کے نشانہ بنایا ویو حملہ اپنا ہرمز میں بحری جہازن تے حملن بعد کیا ہیں پاسدان انقلاب چے بعد ایرانی حملن جی جواب میں امریکی اڈن تے حملہ کیا ہیں امریکی اڈن میں بحرین میں امریکی پنجی بحری جی مرکز پورٹ سلمان کویت میں آری السلام فضائی اڈن سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بنایا ہوا ہے ایک امریکی ڈرون پر تباہ کیا ہوا ہے

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جو مڑ آخری رسم کے ادائیگی لائے ایران کا عراق منتقل شہید آیت اللہ خمینی کے مڑ کے نجف پہنچن تے ایرانی فورسز سلامی پیش گئی عراقی شہر نجف میں شہید آیت اللہ خمینی جو آخری رسم آیت اللہ خمینی کے مڑ جو تدفین سبحان مسجد میں کئی ویندی

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانچے شہر مہراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدھا
5: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: محمد عامر یوسف صاحب, بہت اچھا لگا آپ ہمارے ساتھ رہے, تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
1: تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تمام سامعین کا جنہوں نے وقت نکالا اور ہمیں سنا, جزاک اللہ, السلام علیکم.
0: اوکے جی, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ایچ ایف ٹی پاکستان, یعنی کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. آج ہمارے گیسٹ تھے شیخ محمد عامر یوسف, جو کہ ممبر ہیں ایگزیکیوٹیو کمیٹی کے ٹی کے, اور آج ہمارے ساتھ رہے, انہوں نے ہمیں بتایا ٹری پلانٹیشن کے بارے میں, ہیٹ ویوز کے بارے میں, اور بہت ساری ایسی چیزیں جن پہ ہم عمل نہیں کرتے, تو بیسیکلی ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے اور ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بہت زیادہ افیکٹو رہیں گے. اور جیسے جیسے ہر سال گرمی بڑھ رہی ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا, کیونکہ درخت اگر آج ہم لگاتے ہیں تو اس کو گرو کرنے میں بھی کافی سال لگ سکتے ہیں. تو اس سوچ کے ساتھ ابھی سے کوشش کرنا شروع کریں, اور اپنی سائڈ سے جتنی کوشش آپ سے ہو سکتی ہے وہ آپ کریں, ٹری پلانٹیشن کریں, اور خاص طور پہ اب جو گرمی پڑ رہی ہے, ہیٹ ویوز پڑ رہی ہیں, اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ آج کا سیگمنٹ ختم ہوا جاتا ہے, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ سن رہے تھے سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, اینڈ Stay tuned, زندگی گلزار ہے, from your favorite radio station, GFM Radio Network, سندھ کی آواز.

0: اوکے جی لاسٹ لکھی کالر چیک کرتے ہیں. جی ہیلو,
1: السلام علیکم. باجی
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ اوکے جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اوکے کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے. 03000113488 نیکسٹ کالر لاسٹ لکھی کالر. ہیلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
2: عمران بات کر رہا ہوں دریا خان سے. رخسار کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟
0: جی میں بہت ٹھیک ہوں. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کالر ہیں آپ, آج کی اچھی بات کیا ہے؟
2: آج کی اچھی بات کیا ہے؟
0: یس
2: آج کی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو اور اللہ کو یاد کرو, پانچ وقت نماز پڑھو. یہی اچھا کام ہے, اچھی بات یہی ہو سکتی ہے. اور تو گرمی بہت زیادہ ہے, ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. میرے ساتھ سفیان بھائی بیٹھے ہیں, ماجد بیٹھے ہیں, میرے والد صاحب بیٹھے ہیں.
0: ارے واہ, مطلب سب.
2: اور ہمیں کوئی اچھا سا کوئی ٹریک سنا دیجیے.
0: چلے میں اچھا سا آپ کو کوئی گانا سناتی ہوں. تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھیں آپ سب کے ساتھ. نہیں, آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام کو خوش آمدید کہیں گے. ٹھیک ہے
2: ٹھیک ہے
0: رخسار, اوکے اللہ حافظ جی. اور اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے, لاسٹ میں گانا پلے کریں گے. اینڈ دا لاسٹ گانا از ویری بیوٹیفل بائی عمران خان ایکس بوہیمیاں, اور اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے لاسٹ میں. اور اسی کے ساتھ فائنلی مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود دا سیم آر جی. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از می آر جی رخسار, سائنز آؤٹ. Take care, goodbye, amani khuda, allah.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ایٹ کی آواز.

0: امن معاہدے باوجود امریکہ ۽ ایران جا ہڪ ٻئي تي ميزائل ۽ ڊرون حملا امریکی صدر ايراني بندرگاه بندر عباس تي حملي جي ويڊيو به جاري ڪري ڇڏي ايران جا به امریکی حملن بعد امریکی اڏن تي حملا کويت ۽ بحرين ۾ به امریکی اڏن کي نشانو بڻايو ويو امریکی سين ڪم موجب امریکی فوج ايران ۾ 80 کان وڌيڪ هدفن کي نشانو بڻايو آهي ايراني فضائي دفاع نظام ڪنٽرول نيٽورڪ ساري ريڊار 60 کان وڌيڪ ايراني فوج جي ننڍن ٻيڙين کي به نشانو بڻايو ويو آهي حملا اپنا هرمز ۾ بحري جهازن تي حملن بعد ڪيا ويا آهن پاسدان انقلاب چيو آهي ايراني حملن جي جواب ۾ امریکی اڏن تي حملا ڪيا آهن امریکی هدفن ۾ بحرين ۾ امریکی پنجن ٻيڙين جي مرڪز پورٹ کاسٹ پورٹ سلمان کویت میں علی اسلام فضائی اڈے سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بنایا ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہوا ہے
1: گنڈا گردی ہیں بھتا خوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن مانا ہے امریکہ حملہ کرے مفاہمتی یادداشت نے چار شکن جی بھنگڑی کی ہے ایرانی پارلیامنٹ جے سپیکر محمد باقر بالک کالے باف چیو آہے تا امریکا کے سمجھن گرجے تا دھمکی نئے استحصال وارو دور ہانے ختم تھی چکو آہے
0: شارجہ کا کراچی ہندی گمتل نجی ایئر ویز جی کارگو جہاز جی فضائی ہیں بحری سرچ آپریشن جاری کارگو جہاز جی کرل مبینہ ہن جی نشاندائی بعد گولا وارو آپریشن تیز کیا ویو پاک بحریہ جب بحری جہاز ایک اے آر ٹی جہاز بگولا میں شامل پاک بحریہ جو جدید جہاز بگولا میں مصروف میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہے مرچن ویسل بگم تھل جہاز جی گولا میں رودل کارگو جہاز سے کراچی کا 155 جا ناٹکل میل جے فیا فاصلے تے رابطو کاٹا تھی ویو ہو کارگو جہاز میں عملے جا پنج جنا سوار ہوا گم تھل جہاز جے معاون پائلٹ فیصل محمود جتوئی جو تعلق نواں جتوئی جے بھروارے گوٹھ ٹھوڑا شریف سے ہے
1: ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو مڑ آخری رسم کی ادائیگی لائے ایران کا عراق منتقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے میں جنازے نماز ادا ہزارے مانن جی شرکت شہید آیت اللہ خامنائی کے مڑ کے نجف پہنچن تے ایرانی فورسز سلامتی بھی پیش کی شہید آیت اللہ خامنائی کے مڑ کی تدفین سبحانے مشہد میں کئی ویندی
0: وری وزیر مراد علی شاہ جو قومی اسمبلی کے منصوبہ بندی بابت پارلیمانی کمیٹی سے اجلاس صوبائی وزیرن کی مشرکت رستن کے پنجن وڈن منصوبوں کا جائزہ ورتو ویو وفاقی ترقیاتی پروگرام تحت صوبے کے پنج اہم رستن کی تعمیر جو کم جون 2027 تائی ہدف مقرر مراد علی شاہ چھو تو سمورا رستہ معاشی ماگ آن ترقیاتی سکیمن کے وقت تے مکمل کرن لائے فنڈن جو انتظام انٹر ہے وفاقی گرو وزیر محسن نقوی جی نیویارک میں چینی منصب لنگ زیفینگ سے ملاقات اندرونی سلامتی وار معاملن میں بھائیواری ودھن تے اتفاق باوجود مینجمنٹ غیر قانونی امیگریشن منشاہ کے خاتمے لائے معاملن کی حتی دین تے زور ڈنو پیو محسن نقوی جو فنڈنگ روکن ضرورت ہے فنڈنگ میں ملوث ملکن خلاف گردشی کم کرنو پوندو چینی گرو وزیر چو دہشت گردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانی کے قدر کی نظر سے ڈسوں تھا
1: انسانیت کے عالم بردار عبد الستار عیدی کے وچھوڑے کے 10 سال مکمل صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف پارا عبد الستار عیدی کے بھیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چھو عبد الستار عیدی خدمت خلق انسانیت جو روشن مثال ہو سندس انسان کی خدمت وارو درس سدائی روشن راندو وزیر اعظم شہباز شریف چھو عبد الستار عیدی جو سماجی خدمتوں روشن باب ہے نوجوان نسل کے عیدی کے کردار ماں
2: آپ سن رہے تھے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आरआई 0307359210।
4: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3859।

مولائے مجاہد بازار موجود ہے صوف چوسل سے, کہتے ہیں سلام, آپ کیسی ہیں سدر جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو نا؟ بالکل الحمدللہ, آپ بتائیں. اور فہیم سے کہتے ہیں ٹاپک, کیونکہ ہمیں اس کام سے رسپانس یا فائدہ کچھ نہیں ملا ہوگا نا اس وجہ سے. صحیح صحیح. اچھا چاچا خالد کہتے ہیں وہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں اس کا. اچھا صحیح صحیح. مت نہیں سوال جو تاکہ پوچھو جی مجھے خبر پہ تین جو ماجرو شایا کے. اور ندلی کہتی ٹاپک, کیونکہ وہ وقت وہ لوگ سب چینج ہو گئے ہیں وقت کے حساب سے. اچھا. اور محمد زمان کہتے سوری فور لیٹ بوا جی, اٹس اوکے. کشور بھائی آ چکے ہیں, السلام ادا, وعلیکم السلام پیارا دا. اور جی ایس این ارمانی ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام. کہتی ہے سمیتی ویاسی سدرا چھالا, امید تے خوش ہوں, شاد ہوں, آباد ہوں, نہ یاد ہوں, نہ وسرند ہو. ویلکم چند تمام کے. اور اے منساری کہتے مائی بگیسٹ پرابلم آئی نوٹس ایوری تھنگ. سلام اور اچھا سلام. صحیح یار, تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا آپ کا میسج, پر ایسا سمجھی آ سکتا تھا جو یہ مانو پہ ڈاڈو جکو ہے نا تکلیف میں ہوندا ہے, جکے مانو ہر چیز نوٹس کرنا ہے انن کی ہر چیز جکو ہے نا مطلب ذہن میں بیچی ویندی ہے. ہائے یہ کاش نہ ہو جیا یہ نا. اوکے جی, سو وائٹش بیوٹی پروڈکٹس تمہاں دے ذہن میں بیٹھا ہے ان کو نہ مکے یہ ادایو, مجھے یہ جاننا ہے. صابن بھی ہے, ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب بھی ہے, ہر طرح جا پروڈکٹ ملی رہا ہے. سو اکھیوں بوٹے کرے لگائے سکو تھا, کو بھی کیمیکل ایڈ نہ تھل, نیچرل اجزا جگہ ملا ہے, بالکل خوبصورتی بھی ملتی ہے. تو وائٹش بیوٹی پروڈکٹس لگائیں گے اور خوبصورتیاں حاصل کریں گے. اچھا عبد الغفار بھائی ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید پیارے بھائی کو ویلکم کرتے ہیں. ندڑی کہتی ہیں آپ کی جانا بھی ٹھیک ہے, بس زندگی سے تھک گئی ہے تھوڑا سا, نہ کریں بھائی. اچھا کشور بھائی کہتے اتنی مبارک ہو, آپ پپھو بن گئی ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سچی بتائیں مبارک ہو بھائی, بہت زیادہ آپ کو. اچھا عدیل کہتے ہیں بہنا سم لائن سے ریڈ کیجیے گا, رب کہتا ہے کسی انسان کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا, لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی خوشی کی فکر مت کرنا. بالکل. اچھا انور بھائی کہتے ہیں, اچھا تو چو انور بھائی, واقعی گرمی گھنی ودھندی ونے پئی, سو پانچو خیال رکھو, ان گرمی کا پانا کے بچائیں دا رہو, ٹھیک ہے. اچھا نتاشا بھی آ چکی ہیں پروگرام میں, وعلیکم السلام نتاشا, کیسی ہیں؟ اتنے ڈینجرس, سب کو مار کر پھر مریں گے, کیا بات ہے. اچھا فہیم کہتے ہیں کہ وہ بھی تھا جیسے پلکوں پر بٹھایا تو نے, یہ بھی میں ہوں جو تیرے ہجر کا مارا ہوا ہوں, وہ جو اب میرے کھدو کھال پر ہنستا ہے بہت, میں اسی شخص کے ہاتھوں سے سوارا ہوا ہوں. واہ

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: امن معاہدوں باوجود امریکہ ایران جا کے تھے میسائل اینڈ ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے حملے کی ویڈیو پہ جاری کرے چھڑی ایران جب امریکی عملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کویت اینڈ بحرین میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا ویو امریکی سین کام موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودیق ہتھن کے نش 70 کا ودیق ایرانی فوج ننڈن بیڑن کے نشانوں بنایا ویو ہے حملہ آبنائے ہرپس میں بحری ایرانی فوج ننڈن بیڑن کے نشانوں بنایا ویو ہے حملہ آبنائے ہرپس میں بحری جہازن تے حملن بعد کیا ویا ہیں پاسدان انقلاب چیو تا ایرانی حملن جے جواب میں امریکی اڈن تے حملہ کیا ہیں امریکی ہدفن میں بحرین میں امریکی پنجن بحری جہازن تے بحری جی مرکز پورٹ سلمان کویت میں علی اسلام فضائی اڈن سمیت 85 ہدفن کے نشانوں بنایا ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ویا ہے
1: امریکی حملن بعد مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ایران قومی سلامتی ہے خود مختاری جو دفاع کندو رہندو ایرانی پرنے وزیر عباس عراقچی چاہو آئے تا امریکی حملن لبنان میں اسرائیلی کاروائی میں تیل جے وکرے تے پابندن جا مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں ایران حملے تے امریکی اڈن کے نشانوں بنائندہ ایرانی پارلیامنٹ جے سپیکر محمد باقر چاہو آئے تا گنڈا گردی ہے بھتا پوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن مان نہ
0: امریکہ ایران کے اکویت حملن بعد چین قطر مفاہمت لئے سرگرم بنی ملکن کے جرن کا حملہ روکن جو مطالبہ چینی پرڈی وزارت وچ اوبر میں جنگ جی بیئر شروعات کے جی مفاد میں نہ ہوندی دھوریوں تکرار جے حل لائے گالن طرف موٹن قطری پرڈی وزارت چوتا چکتان جی خاتمے لائے گالیوں یہ واحد رستو آہن

0: جہازی فضائی بحری سرچ آپریشن جاری کارگو جہاز کے کریل مبینہ ہند کی نشاندہی بعد گولا وارو آپریشن تیز کیا وی پاک بحریہ جا بحری جہاز ایک اے ٹی آر جہاز بھی گولا میں شپ ایجنسی مرچنٹ ویسل بھی گم تھل جہازی گولا میں رُدل کارگو جہاز سا کراچی ویسل بھی گم تھل جہازی گولا میں رُدل کارگو جہاز سا کراچی کا 155 نائٹل میل کے فاصلے تے رابطوں کاٹا تھی وی ہو کارگو جہاز میں عملے جا 5 جنا سوار ہوا گم تھل جہاز معاون پائلٹ فیصل محمود جتوئی جو تعلق نواں جتوئی کے بھر والے گوٹ تھوڑا شریف سا ہے.
1: ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جو مڑ آخری رسم کے ادائیگی لائے ایران کا عراق منتقل حضرت علی علیہ السلام کے روزے میں جنازے نماز ادا ہزارے مانن جی شرکت شہید آیت اللہ خمینی مڑ کے نجف پہنچنے تے ایرانی فورسز سلامی بھی پیش کی. شہید آیت اللہ کے مڑ کی تدفین سبانے مسجد میں کی ویندی.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز. آپ سن رہے تھے GAFM नेटवर्क पर किट
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहन. एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर. वधीक राबते जे लाइ 0300 583 569 0300 333 8569.

0: گزاروں گا.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
1: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا.
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836.
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: پھر اس نے آخری وائس نوٹ چلایا، بیٹا جب وقت ملے تو بات کر لینا، کوئی ضروری بات کرنی ہے. وائس نوٹ صرف 8 سیکنڈ کا تھا اور نیچے تاریخ لکھی تھی 2 سال پرانی. زاہد کو اچانک یاد آیا اس دن وہ ایک میٹنگ میں تھا. اس نے سوچا شام کو بات کر لوں گا، لیکن شام آنے سے پہلے ہی اسے خبر ملی کہ اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا ہے اور پھر وہ شام کبھی نہیں آئی. زاہد نے وہ نوٹ وائس نوٹ دوبارہ چلایا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار. نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بعض اوقات بعد میں صرف ایک حسرت بن کر رہ جاتا ہے. اس رات زاہد نے اپنا موبائل بند کیا اور سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا. اپنی ماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، خیریت ہے بیٹا. وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ تھاما اور صرف اتنا کہا، امی آج بس آپ کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے لیے آیا ہوں. ماں مسکرا دی اور زاہد نے دل ہی دل میں سوچا، کاش ہر رشتہ ختم ہونے سے پہلے
1: آ جاتے
0: کرنا سیکھ جائے. یہی ہے آج کا پیغام آپ سب کے نام. السلام علیکم، گڈ آفٹرنون، ویلکم ان آور شو. جی میرپور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز. جناب کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے. آپ کے لیے ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں، آپ کے لبوں پہ سدا کھلتے گلاب رہیں. رب نہ کرے آپ کبھی اداس رہیں. اللہ کریم آپ کی تمام حاجات اور دعاؤں کو پورا فرمائے. سلامتی، ایمان، صحت کے ساتھ آپ کو لمبی زندگی اور بے حساب آسانیاں عطا فرمائے. آپ پر سلامتی ہو، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ آپ کو ہر مشکل، مصیبت، لوگوں کے شر، حسد، ناگہانی آفت سے بچائے، صحت و تندرستی عطا کرے اور اپنی امان میں محفوظ و معمون رکھے. آمین سم آمین یا رب العالمین. یہی ہے دعا آپ سب کے لیے.

زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے, آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے. وقت آپ کا ہے, چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو. اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو. بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے. منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو, کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے.

0: جناب آج آپ سوچ رہے ہوں گے آج ہم کس حوالے سے بات کرنے والے ہیں. آج کچھ آپشنز دینے والی ہوں آپ کو, اگر آپ کو آپ کی لائف میں ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے, ان آپشنز میں سے تو کیا چنیں گے آپ؟ ہمیشہ کے لیے خوشی چنیں گے یا دولت, کامیابی یا پھر سکون, سچے دوست یا پھر دنیا کی سیر؟ یہ آپشنز ہیں آپ کے پاس, ان میں سے ایک چیز ہمیشہ کے لیے آپ کو مل رہی ہے, تو آپ کی سلیکشن کیا ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. ہلکا پھلکا سا ٹاپک ہے, اس میں بہت زیادہ سوچ وچار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو, کوئی ڈیفیکلٹ موضوع گفتگو نہیں ہے. آپ نے بتانا ہے اگر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے تو کیا چنیں گے آپ, خوشی, دولت, کامیابی, سکون, سچے دوست یا پھر دنیا بھر کی سیر؟ اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے, دل کی بات ہم سے شیئر کرنے کے لیے, موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے آپ نے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. اور سامنے لائیو کال نمبر آپ سے شیئر کرتی چلوں, 03136615688, 03136615688. آپ نے آج بتانا ہے اگر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے تو کیا چنیں گے آپ, خوشی, دولت, کامیابی, سکون, سچے دوست یا پھر دنیا بھر کی سیر؟ کی کالز کی جانے موو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
1: جی
0: کے, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ, آئی ایم آلسو گڈ. کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے, اگر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے تو کیا سلیکٹ کریں گی آپ, خوشی, دولت, کامیابی؟ ارے واہ, کیا کہنے ہیں آپ کے,
1: زبردست.
0: اچھا آپ بھی جو ہے لائک می گھومنے پھرنے کی بہت شوقین ہیں, آؤٹنگ اور سیر کرنے کی؟ زبردست, چلیں اچھی بات ہے. وش یو گڈ لک, آئی وش کہ آپ کی یہ بھی ضرور پوری ہو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو, اللہ حافظ. اوکے, اور جناب آج میں جاننے والی ہوں آپ سے آپ ہی کے بارے میں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال. اور السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: غلام عزیز صدقی جانا ہے بھلی کر جو تھا دا تما کے کیڑا حال ہے تما جا
2: گاؤں سب خیر ہم سے اور جو بہن
0: الحمدللہ ایم آلسو فائن. کیا کہیں گے دا ٹاپک کے بارے میں؟
2: اس کے حوالے سے ہم خوشی کرتے ہیں, خوشی سے کی ہے کوئی نے کبھی دیر کا بھلی سے اپنا جی سمجھے مکمل.
0: چلے جی, آپ نے تو بتا دی اپنی چوائس, دوستوں کو یاد کر لیں.
2: ٹھیک
0: ہے, جی. اور جناب ایک چیز اگر آپ کو ہمیشہ کے لیے مل جائے تو کیا چنیں گے آپ, خوشی, دولت, کامیابی, سکون, سچے دوست یا پھر دنیا بھر کی سیر؟ السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ادا عزیز جروار, کیا چنیں گے آپ ان تمام آپشنز میں سے ہمیشہ کے لیے؟
3: سکون.
0: چلیں گڈ ہو گیا, آپ نے بھی ایک سلیکٹ کر لیا ہے, دوستوں کو یاد کر لیں. ٹھیک ادا, سب نہیں پا رہا, ڈھیروں ڈھیر سلامتی آپ کے لیے بھی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, نیکسٹ جو ہے کالر جانتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسمین آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے, اگر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے تو کیا چنیں گی آپ, خوشی, دولت, کامیابی, سکون, سچے دوست یا دنیا بھر کی سیر؟ چلیں آپ نے بھی سکون کو ہی جو ہے سلیکٹ کیا ہے. آپ سے پہلے ادا عزیز جروار تھے, انہوں نے بھی کہا سکون, تو دو لوگ ہو گئے ہیں ایک ہی آپشن والے. اور کیا کہیں گی سب سننے والے؟
4: سننے والوں کو میری طرف سے سلام, اور
0: چلیں آئی ول ٹرائی. اوکے, بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. اوکے جی, یاسمین ہمارے ساتھ جو ہے لائن پر تھی. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
5: وعلیکم
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام آداب، ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم کہیں گے ادا آپ کو. اگر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے تو کیا چنیں گے آپ؟ خوشی، دولت، کامیابی، سکون، سچے دوست یا دنیا بھر کی سیر؟
4: خوشی ہوگی.
0: چلیں، اچھی بات ہے، آپ ہمیشہ خوش رہیں. آپ کے لیے ہماری یہی دعائیں، دوستوں کو یاد کریں.
4: پروگرام سن رہا ہے مستری محمد اسلم ملک سے، اس کے بعد چمن کمار کو.
0: چلیے جی، بہت شکریہ سب کی جانب سے. وعلیکم السلام، تھینک یو، آپ شامل پروگرام ہوئے. اور نیکسٹ کالر، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. بہن ماں غلام رسول مری میرپور خاص کاٹھڑی
0: ہے. ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: ہاں بہن، سکون جو آئے تو انسان جلد تمہیں بہتر آئے، جو جو تو سب کچھ انہیں میں آئے.
0: ٹھیک ہو گیا، دوستوں کو یاد کر لیں.
1: ہاں قربان خاص کے لیے ادا غلام حیدر مری گٹبا جی کا وری کا پروگرام بدھے پہ ان کا خالق کی لاش آ رہی عزیز جروار عزیز سروں کی سبن کی سلام خالق کی لاش آ رہی.
0: اوکے جی، اور ہم نے آج آپ سے پوچھا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل رہی ہو آپ کی لائف میں تو کیا چنیں گے آپ؟ السلام علیکم. الحمد للہ ادا، آئی تھنک سکر سے کال کی ہے آپ نے کافی ٹائم کے بعد.
3: جی علی گل میرا.
0: ہاں جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، واہ زبردست، یہ تو اچھی بات ہے.
3: بچپن جو سٹ سال ریڈیو بدھو مجھے یہ خواب پورا تھے. دوست کمپیئر پنجاب سے پٹھان آؤ سندھی منگلینا ہوں اردو منگلینا ہوں شہر بیر تو نہ ہوں دوست کرا کرا نہیں گاڑی کے خوش کیا رات جو ڈہیں کہاں جا رہے ہیں صبح جو ڈہیں کہاں جا رہے ہیں.
0: چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ بھی اب لسنرز کی کالز اٹینڈ کیا کریں، لسنرز کو انٹرٹین کیا کریں. وش یو گڈ لک، بہت ساری ڈھیروں ڈھیر بیسٹ وشز.
3: جی جی، ماں جو خاصی آئے خاصی آئے مجھے جنت مجھے بس ملے ماں سجی مر جنت میں ہو جاؤں.
0: آمین سم آمین. انشاءاللہ ادا، نیت صاف، منزل آسان، کوشش کریں ضرور کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے
3: یاد میڈم خوش ہو جو خیر بابا.
0: الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ
3: کا. سلام بابا
0: ادا، اپنا خیال رکھیے گا سبنی پارا. وعلیکم السلام، تمہاں جی مہربانی تمہاں سا کے جوائن. تھینک یو سو مچ. اوکے، اور بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، ہماری لائف کی چھوٹی چھوٹی سی وشیز جو پوری ہو رہی ہوتی ہے نا، ان کی تو چارم ہی اور ہوتا ہے. اور انسان کی کوئی خواہش اگر پوری ہو تو خوشی جو ہے وہ مطلب انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے. تو جناب نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے. آئی تھنک مہک بات کر رہی ہیں. مہک مہک آ گئی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مہک، اگر آپ کو ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے تو کیا چنیں گی آپ؟ خوشی، دولت، کامیابی، سکون، سچے دوست یا دنیا بھر کی سیر؟
5: سکون.
0: چلیں، آپ کا تو ہو گیا جو آپ نے آپشن سلیکٹ کرنا تھا. سب سننے والوں کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ ریگولر لسنر ہے مہک، اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں جب آپ لوگ شام لے پروگرام ہوتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں. لیکن یہ سب اب ہونا ہے کچھ ہی دیر بعد، کیونکہ یہاں پر بولتی بند کرنے کا ٹائم ہے، یعنی کہ کمرشل بریک کی جانب جا رہے ہیں. چھوٹے سے تشہیری وقفے کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ود اس.
6: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر کوٹری کبیر روڈ میرا پر.

آل رائٹ جناب، ونس اگین ویلکم کہیں گے اپنے تمام سامعین کو جی میرے خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان گلناز اور جناب. فیملی ٹوٹ کے میں آج ایک اور بہت کام کی بات میں بتانے والی ہوں آپ کو. بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ درکار ہوتا ہے، اسپیشلی گرمیوں میں. تو آئی تھنک اتنا زیادہ نہیں بھی ہوتا ہوگا، آئی تھنک سردیوں کے موسم میں زیادہ یہ مسئلہ درپیش آتا ہے. فریج کے اوپر، فریزر کے اوپر جو کھانا ہوتا ہے اس میں برف حد سے زیادہ جم جاتی ہے. برف کے جمنے کے بعد جو ہے نا، اندر رکھا سامان بالکل برف کے اندر تک چپک جاتا ہے، اور پھر آئس پلیٹ سے کھرچ کھرچ کے برف کو نکالا جاتا ہے، جس سے فریزر کی پلیٹ میں نشانات بھی پڑ جاتے ہیں، سوراخ ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور بہت ہی تگو دو کرنی پڑتی ہے، بہت ہی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تاہم فریزر میں جمی برف کو نہایت ہی آسانی سے صاف کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتانے والی ہوں طریقہ کار. سب سے پہلے تمام چیزیں فریج سے نکال کر باہر رکھ دیں اور اسے بند کر دیں، یعنی وہ سوئچ جو ہے نا وہ بند کر دیں. اور اس کے بعد فریج میں موجود تمام چلوز بھی نکال لینے، اچھی طرح سے دھو لیں. 5 منٹ تک نمک اور سوڈے کا پانی جو ہے وہ لگا دیں اس فریزر میں جو بھی ہے برف وغیرہ اس پر. اگر آپ کے گھر میں ہیئر ڈرائر موجود ہے تو اسے جمی ہوئی برف پر ہیٹ دیں. ایسا کرنے سے فوری طور پر فریزر سے جمی برف پگھلنے لگے گی، اور جب بہت زیادہ برف جمنے کے باعث کچھ حصے سخت ہو جائیں تو انہیں پلاسٹک کے جو اسپیچولا ہوتا ہے، چمچ ہوتا ہے، اس سے بھی اکھاڑ سکتے ہیں. جب برف پوری طرح سے اچھے سے پگھل جائے تو کسی صاف کپڑے کی مدد سے اسے اچھے سے صاف کر لیں. جب یہ تمام کام ہو جائیں تو فریج کو چلا دیں اور آن کر دیں، اور ایک پیالے میں 4 چمچ بیکنگ سوڈا ڈال کر اسے فریج میں رکھ دیں. اور جب فریج کولنگ کرنے لگی تو بیکنگ سوڈا نکال دیں اور باقی کا سامان فریج میں صاف کر کے رکھ دیں. اور فریج کو اگر آپ باقاعدگی سے صاف کرتے رہا کریں گے تاکہ بہت زیادہ ہی دن پرانی جو ہے یہ برف نہ ہو. کافی ٹائم ایسا ہوتا ہے نا، یہ صفائی کیے ہوئے کافی وقت ہو جاتا ہے تو برف بہت ہی پرانی ہو جاتی ہے، اچھی طرح ٹھوس اور مضبوط ہو جاتی ہے، وہ فریج میں جم جاتی ہے. تو فریج کو باقاعدگی سے صاف کرتے رہا کریں تاکہ اس کے اندر موجود سامان کی خوشبو فریج کے اندر ناگوار مہک نہ پیدا کر دے. تو جناب یہ تو تھا ایک گھریلو ٹوٹکا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اچھا جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان حاضر دماغ اگر ہوتا ہے تو اس حاضر دماغ کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارت میں نرسز نے دل کا دورہ پڑنے والے مریض کو بچانے کے لیے بس سے چھلانگ لگا دی. ریاست کیرالہ میں 2 نرسوں کی حاضر دماغی نے ٹریفک جیم میں پھنسے 43 سالہ شخص کی جان بچا لی جسے دل کا دورہ پڑا تھا. دونوں نرسوں نے جو ہے بس سے چھلانگ لگائی، ہسپیٹل پہنچنے تک مریض کو CPR دیا. اور یہ ڈرامائی بچہ بدھ کی صبح ایرانا کولم ضلع میں MC روڈ پر کالڈی پل کے قریب پیش آیا. اینجا مالی کے LF اسپتال کی اسٹاف نرس انجلی بائیجو اور بینگلورو کی نرس کی طالب نرسنگ کی سے نیوج نامی شخص موجود تھا جو اوکل کے قریب تھنی پوزا میں لاٹری کی دکان چلاتا ہے. وہ سینے میں شدید درد اٹھنے کے بعد خود گاڑی چلا کر ہاسپٹل جا رہا تھا، لیکن ٹریفک جیم ہونے پر سٹیئرنگ پر ہی بے ہوش ہو گیا تھا. بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دونوں نرسز جو ہیں وہ بس سے اتری، گاڑی کی طرف دوڑی، پھر CPR دینا شروع کر دیا. انہوں نے کار کے اندر بھی CPR کا عمل جاری رکھا. اور جب وہ کار اینجا مالی کے ایک ہسپتال کی جانب بڑھ رہی تھی جسے سنیوج کی جان بچانے میں مدد ملی، یہاں تک کہ اسے ہنگامی طبی امداد مل گئی، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا ہاسپٹل پہنچنے پر اس کی حالت میں بہتری کے آثار نظر آ رہے تھے. مزید معائنے سے معلوم ہوا دل کی شریان بند تھی، جس پر اس کی ہنگامی انجیو پلاسٹی کی گئی، اور توقع اسے مزید کسی علاج کے لیے بڑے طبی مرکز میں منتقل کیا جائے گا. کے ایک ہسپتال کی جانب بڑھ رہی تھی جسے سنیوج کی جان بچانے میں مدد ملی، یہاں تک کہ اسے ہنگامی طبی امداد مل گئی،
اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا ہاسپٹل پہنچنے پر اس کی حالت میں بہتری کے آثار نظر آ رہے تھے. مزید معائنے سے معلوم ہوا دل کی شریان بند تھی جس پر اس کی ہنگامی اینجیو پلاسٹی کی گئی اور توقع اسے مزید کسی علاج کے لیے بڑے طبی مرکز میں منتقل کیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیں حاضر دماغی جو ہے نا وہ

0: جنوبی کوریا میں بڑھتی پیداواری لاگت اور افرادی قوت کی کمی کے باعث بغیر عملے کے چلنے والی کافی شاپ، ریسٹورینٹ، پھولوں کی دکان، دیگر کاروبار جو ہے نا وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، اور ان دکانوں میں روبوٹ سیلف سروس نظام کے ذریعے صارفین کو خدمات فراہم کی جاتی ہیں. بیشتر دکانیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں. مالکان کے مطابق کم لیبر اخراجات کے باعث منافع میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. اور جنوبی کوریا میں بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت، افرادی قوت کی کمی کے باعث عملے کے بغیر چلنے والے جو ہیں وہ کاروبار تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں. اور اس یہاں پر جو ہے روبوٹک کافی شاپ نے کافی انقلاب برپا کر دیا. بغیر عملے کے جو ہے منافع 40% سے تجاوز کر دیا گیا ہے. جدید ٹیکنالوجی سے چلنے والے بغیر عملے کی کافی شاپ، ریسٹورینٹ، دیگر دکانوں کا رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے. بڑھتی ہوئی اجرتوں اور افرادی قوت کی کمی اور روبوٹس کے استعمال نے اس کاروباری ماڈل کو غیر معمولی کامیابی دلائی ہے. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق 2024 کے دوران جنوبی کوریا میں بغیر عملے کے سٹورز کی تعداد تقریباً 9000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اندازہ ہے 2025 میں ان کی تعداد 2020 کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا بڑھ چکی ہے. اور ان کافی شاپس میں روبوٹ خودکار طریقے سے کافی تیار کرتا ہے، جبکہ ایک ملازم روزانہ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آ کر کافی، بینز اور دیگر ضروری سامان کی بھرائی کرتا ہے، صفائی کے فرائض انجام دیتا ہے. اور تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ کم جرائم کی شرح، صارفین کا ذمہ دارانہ رویہ، افرادی قوت کی کمی نے جنوبی کوریا میں بغیر عملے کے کاروباری ماڈل کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اب ویسے تو یہ جدید سائنسی ترقی ہے، اس کے بینیفٹس ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. جب ہماری سوسائٹی میں، جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، تمام تر کام مشینی طریقے سے ہوں گے تو بہت سے لوگوں کی لائف ڈسٹرب ہوگی، اور بہت سے لوگوں میں بے روزگاری کا رجحان تیزی سے بڑھے گا. اینی وے جناب اب ہم جو ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے. اس چھوٹے سے تشہیری وقفے کے بعد میں آپ کو اگین جوائن کرتی ہوں. سو ڈونٹ گو اینی ویئر، اسٹے ٹیون جی ایف ایم ایچ ای ایچ نیٹ ورک.
1: اعتماد سے قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.

0: ایک دفعہ سب گاؤں, یہ ہے ایمان. اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں, اچھالتے ہیں, تو بچہ ہنستا ہے کیونکہ اسے پتا ہے جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو کبھی پکڑے گا, اس کو وہی پکڑے گا, یعنی گرنے نہیں دے گا. تو یہ ہے یقین. ہر رات ہم بستر پہ جاتے ہیں, ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا نہیں پتا ہوتا, لیکن پھر بھی ہم اپنی پاس جو ہے الارم لگا لیتے ہیں. تو یہ ہے امید. اسی لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان, یقین اور امید ہونی چاہیے. رب کائنات جو ہے وہ جو ہے کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ان کی جو ہے برداشت سے زیادہ جو ہے انہیں نہیں جو ہے برڈنائز کرتا ہے. ویل, آپ کو بتاتے چلیں, آج میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آج آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کو اگر صرف ایک چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل رہی ہو تو آپ کیا چنیں گے, خوشی, دولت, کامیابی, سکون, سچے دوست یا پھر دنیا کی سیر؟ اور یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 0313-66-156-88. موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر ایس ایم ایس روانہ کرنا ہے 88-81 پر. آپ کی کال شام لے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ادی
0: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟
1: ادی قربان علی خاص کے لیے بلایا, گوٹا جی غلام خاص کے لیے لگ جھنڈو مریا.
0: کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: ٹاپک کے حوالے سے ادی یہ چون چاہیں گے سکون اسائیں کرتے.
0: چلیں ٹھیک ہے جی.
1: دوستو بدن میں ادی
0: جی جی
1: عزیز جروار کاٹڑی کا غلام رسول مری خالق لاشاری عزیز سولنگی سسٹم پاور
0: اوکے جی. اور جناب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور نیکسٹ جو ہے ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. ویلکم کہیں گے آپ کو. ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ اچھا جی چلے ٹھیک ہے. اوکے دوستوں کو یاد کریں. اوکے جی. اور جناب ہم نے پوچھا آپ کو لائف میں ایک چیز ہمیشہ کے لیے مل رہی ہو تو کیا جو ہے آپ سلیکٹ کریں گے ان آپشنس میں سے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ایک اور کال شام لے پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں ٹھیک ہوں بھائی, کون بات کر رہا ہے؟
2: میں عمران بات کر رہا ہوں دریا خان سے.
0: خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عمران بھائی, آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا جہاں سے آپ نے کال کی ہے یہ کس ایریا سے بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے اس ایریا کے بارے میں.
2: میں دریا خان سے بات کر رہا ہوں, باہر گاؤں ہے چھوٹا سا, میں بات کر رہا ہوں.
0: اچھا کون سے اسٹیشن سے آپ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت؟
2: اسٹیشن ایک پوسٹ چالو.
0: اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. ٹاپک سنا ہے آپ نے؟
2: جی ہاں ٹاپک سنا ہے.
0: کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
2: ہم کہیں گے خوشی.
0: چلیں اچھی بات ہے, ہمیشہ خوش رہیں. دوستوں کو یاد کریں گے آپ؟
2: جی ہاں دوستوں کو یاد کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے والد صاحب کو یاد کروں گا, فقیر علی اس کا نام ہے
0: جی,
2: وہ میرے ساتھ سن رہے ہیں, اور ماجد بھائی ہیں وہ سن رہے ہیں.
0: صحیح
2: جی ہاں. اور میرے چوتھا بھانجا اشفاق حسن وہ بھی سن رہے ہیں, بلاول ہے اور مزمل ہے.
0: صحیح, سب کا بہت شکریہ, تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور سب کا بہت شکریہ جو بھی اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. بنڈل آف تھینکس بھری کار چاہوں تھا تمہاں کے اسمارٹ کشور آگے فیس بک پوسٹ پہ, میں نے ابھی ابھی مجھے اچانک سے خیال آیا کہ چیک کروں فیس بک پہ میرے پروگرام کی پوسٹ تو نہیں ہے, وہ موجود ہے. اسمارٹ کشور کہتے ہیں سلام بہنا, آج ٹائم پر آ گیا, روز آپ کے جانے کی پوسٹ ملتی تھی. کشور آپ خود سست ہیں. اچھا ٹاپک کے حوالے سے کہتے ہیں پیسہ, کیونکہ اگر پیسہ ہوگا تو دنیا کی سیر ہوگی, ہزاروں لوگ دوست بننے کے لیے تیار ہوں گے, اور جب سب پیسہ ہوتا ہے تو 95% سکون ہاتھ میں ہوتا ہے, باقی کا 5% کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. پیسے میں کیا کہنے, کشور بڑے ہی ایکسپیرینس بول رہا ہے, مجھے تجربے کی اسمیل آ رہی ہے آپ کے کامنٹس میں سے, بہت اچھا لگا مجھے, کافی دنوں بعد آپ نے جوائن کیا ہے. ریحانہ خان بکر سے ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ریحانہ, آپ کو بھی ویلکم کہیں. ہی بتائیے. اور کشور آپ دو خبر, آپ کے سٹی کے کیا حال احوال ہے, کیسا موسم ہے آپ کے سٹی کراچی کا, برسات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہم تو انتظار میں ہیں رین کے, جہاں بھی برسات ہو ملک پاکستان میں سب جگہ رحمت والی برسات آئے. اور جناب آپ کی کچھ کالز اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. او مائی گاڈ, آپ کے شاید موبائل میں مسئلہ ہے یا نیٹ ورک ایشو ہے. السلام علیکم. جناب ویلکم, کہیں گے کون بات کر رہے ہیں؟ کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟ چلے ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر لیں. چلیے جی اوکے. اور جناب ہم نے آپ سے پوچھا آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک چیز مل رہی ہو لائف میں تو کیا سلیکٹ کریں گے آپ؟ نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, ویلکم, کہیں گے کون بات کر رہا ہے؟ کشور, کیسے ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیں آپ کی کیا حال احوال ہیں, آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے؟ اچھا موسم اچھا والا ہو رہا ہے, مطلب برسات برسات ہو رہی ہے, ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے؟ چلو اچھی بات ہے, اللہ کرے یہ جو برسات ہے یہ آپ لوگوں کے شہر میں آپ لوگوں کے لیے زحمت نہ بنے, کیونکہ نیوز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کے شہر کا حال, اگر تھوڑی بہت برسات ہو جائے تو بہت ہی خراب حال ہو رہا ہوتا ہے. اور کیا کہیں گے کشور, سب سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں جی کمنٹس ریڈ کر چکی ہوں آپ کے میں, آپ نے کہا تھا پیسہ کھپے یعنی دولت ہونی چاہیے, یہ موجودہ دور کی ایک تلخ حقیقت ہے یہ ہماری لائف کی.
2: جتنا ہم گھومے ہیں نا دنیا میں مطلب پیسہ ہی سب کچھ ہے, لوگوں کی کوئی ذکر نہیں.
0: ہاں انسانوں کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی, اگر کوئی سفید پوش بندہ ہوتا ہے اسے قطار میں آخر میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, کوئی امیر سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی آتا ہے تو اس کو لائن میں سب کو پیچھے کر کے انہیں آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے, تو پیسے کی ویلیو سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ سنائیں گے سب سننے والوں کو؟
2: کیا سناؤں,
0: کچھ بھی نہیں سنائیں, اللہ حافظ کہہ دیں. صحیح ہے, کیوں یہ نیوز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. اوکے کشور اپنا خیال رکھنا, اللہ حافظ. اوکے جی, اور اب وہ بولنے کے لیے منہ ہی کھولتے تو نیوز کا ٹائم ہو جاتا, تو میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کشور کو جو ہے ہم کہیں الوداع اور خود ہم جائیں یہاں پر نیوز بریک کی جانب. اور نیوز بریک سے پہلے ہم چیک کریں کوئی میسیجز ہیں آپ کے, اور کون ہے یہ ہمارے ساتھ؟ اوکے اسما, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا, تھینک یو. اور نیکسٹ جو ہے ہمارے ساتھ اسما کے بعد کون ہے؟ ہمیشہ اسما ایک ہی کی فرمائش کر رہی ہوتی ہے, کوشش کروں گی اگر وقت ملا تو آپ کی فرمائش پوری کریں گے. بہت شکریہ اسما لگا رہی ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. ویل جناب بریک کی جانب جاتے ہیں, بریک کے بعد اگین جوائن کرتے ہیں آپ کو.
3: It's 4 p.m. This time check is brought to you by Fakiri Dex Ointments.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی اس فلو کی وفا کے بعد جو انہوں نے سلسلہ اسٹارٹ کیا ہیلپ کا. ایدھی فاؤنڈیشن صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس نے بہت ترقی کی ہے. اسلامی دنیا میں بھی ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت مشکل وقت میں مدد فراہم کرتی ہے. جہاں امداد اور نگرانی ایدھی بذات خود متاثرہ ممالک میں جا کر کرتے اور پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہیں ان میں سے چند نام افغانستان، عراق، چچنیا، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا اور قدرتی آفات. سماٹرا انڈمان کے زلزلہ یعنی سونامی سے متاثرہ ممالک کے ہیں. 16 اگست 2006 کو ایدھی بلکیس ایدھی اور کبرا ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا جس کے تحت دنیا کے امیر یا غریب ہوں، دنیا کی کوئی بھی ملک ہو، امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، شام، ایران، بھارت، بنگلہ دیش ہوں، اس میں یہ ایمبولینس بطور عطیہ دی جا رہی ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایمبولینس کو 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں. آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدھی نے ایک غیر خود غرض اور محترم شخص کے طور پر بے پناہ شہرت پائی. شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا. وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے جو صرف ایک یا دو ان کی ملکیت ہیں. اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا جس کو وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے ایدھی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے جس میں وہ اپنی ذات پر ایک پیسہ نہیں خرچ کرتے. آپ کے بیٹے فیصل کا کہنا ہے کہ جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا، حملہ نے مہمانوں صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لیں. جب ایدھی صاحب وہاں ہیں تو انہوں نے اس بات پر سخت جو ہے غصہ ہوئے اور خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی. اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس ڈرائیور کے ساتھ سوئے. آج ایدھی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ایدھی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر 500 کلومیٹر پر ہسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے. انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی، اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں کیونکہ انسانیت کی خدمت پر پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈگری ڈاکٹر کی آزادی سند انہیں دی گئی ہے. وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے ہیں جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں. وہ حکومت یا سابقہ مذہبی جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ان کی امداد مشروط ہوتی ہے. ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی تھی. 1996 میں ان کی خود نوشت سوان حیات شائع ہوئی. 1997 گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایڈی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے. ایدھی بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل ترین عرصے تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل ہے اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے اپنی

سامن خدمت خلق کے شعبے میں پاکستان اور دنیا میں پوری آل ورلڈ میں عبدالستار ایدھی جانی مانی شخصیت تھے جو پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے تاحیات صدر رہے اور ایدھی فاؤنڈیشن کی اس شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. عبدالستار ایدھی کی بیوی بلقیس ایدھی بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں اور ان دونوں کو 1986 میں عوامی خدمات کے شعبے میں رامون ماکسے سے ایوارڈ سے نوازا گیا. دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر کے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں, لیکن عبدالستار ایدھی ہمہ جہت شخصیت کے مالک, ان کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں رہتی دنیا تک. عبدالستار ایدھی کو خدمت خلق اور انسانیت کے حوالے سے جانا اور پہچانا جائے گا. آج 8 جولائی 2026 کو عبدالستار ایدھی کی ڈیتھ اینیورسری کے موقع پر ہم ہر پاکستانی کی جانب سے عبدالستار ایدھی کو ان کی گراں قدر خدمات پر خراج تحسین پیدا کرتے ہیں. خراج تحسین

ہے جناب جی امی پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام مووی کا ایک بہت ہی پیارا سدا بہار سا گیت جس کی کل ہمیں ریکویسٹ موصول ہوئی تھی اور آپ نے انجوائے کرنا یہ پیارا سا سدا بہار گیت. اس گیت کے بعد ہم نے لینا ایک چھوٹا سا تشہیری وقفہ, بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرتے ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: راجا جی, اب آپ نے ہمیں بتانا ہے سفید ہاتھی یعنی وائٹ ایلیفینٹ کس ملک میں پائے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سوال کا جواب کہ سفید ہاتھی کس ملک میں پائے جاتے ہیں. اگر آپ کو سوال کا جواب معلوم ہے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688. السلام علیکم جناب, ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ اچھا جی, کیا آنسر ہے ہمارے سوال کا؟ رائٹ آنسر ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اچھا جی, یہ جب بھی ہمارے بھائی آتے ہیں لائن پر تو ہمیشہ جو ہے نا درست جواب کے ساتھ ہی آتے ہیں. تھائی لینڈ اب وہ کنٹری ہے جہاں سفید ہاتھی پائے جاتے ہیں. اقبال بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اب آپ نے مجھے بتانا ہے ایک بہت ہی آسان سے سوال کا جواب. رنگ ہرا ہے, منہ پہ لالی, گلے میں گھنٹی کالی کالی, آپ نے بتانا ہے یہ کون ہے؟ رنگ ہرا ہے, منہ پہ لالی, گلے میں گھنٹی کالی کالی. اچھا یہ والا جو سوال ہے نا اس کا جواب بہت آسان ہے. رنگ ہرا ہے, منہ پہ لالی, گلے میں گھنٹی کالی کالی, کیا آنسر ہے اس ریڈل کا یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کیا آنسر ہے یاسمین اس پہلی کا؟
1: عابد مرتضیٰ.
0: ارے واہ, زبردست رائٹ آنسر ہے یاسمین, بہت شکریہ. اللہ حافظ. جناب طوطا, پیرٹ, اور بہت سے گھروں میں جو ہے نا اسے پالا بھی جاتا ہے بہت شوق سے. حالانکہ یہ پرندہ ہے آسمان میں اڑنے والا, لیکن بہت سے لوگ شوقیہ اسے پالتے بھی ہیں. اچھا وہ کون ہے جس کی پٹائی پر خوشی منائی جاتی ہے؟ لوگ خوش اتنا خوش ہوتے ہیں کہ خوشی پر ناچتے بھی ہیں. حالانکہ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے, کسی کی پٹائی پر ایسے خوش نہیں ہونا چاہیے. تو جناب آپ نے مجھے بتانا ہے کون ہے جس کی پٹائی پر سب خوشی سے جھومتے ہیں ناچتے ہیں. معلوم ہے آنا آپ کو اس سوال کا جواب, تو آپ نے ڈائل کرنا ہے 03136615688. آپ کی کال شامل پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہا ہے؟ ادا کیا جواب ہے سوال کا؟ ہلو. اچھا صرف نام بتانا تھا آپ نے, چلیں ٹھیک ہو گیا. اسما آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمیں سن رہی ہیں, تھینک یو. اور دو مرتبہ آپ نام بتا تو چکے تھے, تیسری بار کیا ضرورت تھی آپ کو نام بتانے کی. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی چلیں جی, آپ کا بھی بیلنس ہو گیا ہے, فنش. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جناب ویلکم کہیں گے. کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ادا وہ کون ہے جس کی پٹائی پر سب خوش ہوتے ہیں ناچتے ہیں خوشی سے؟ آپ کا اور ڈھول, یہ ہے رائٹ آنسر. ڈھول اسی پٹائی پر سب خوش ہوتے ہیں.

چلیں آپ کے ایس ایم ایس پر بھی نظر ڈالتے چلیں, اس وقت کون سن رہا ہے ہمیں. اچھا ذوالفقار علی ہے ہمارے ساتھ, آپ نے کہا ہمیشہ کے لیے اگر ہمیں موقع مل رہا ہو کچھ لینے کا تو ہم سچے دوست لیں گے. اوکے ویلکم کہیں گے آپ کو اپنے پروگرام میں, بہت شکریہ. گڈ ایوننگ, ہائی گلناز, ہاؤ آر یو, شو از ویری نائس. الطاف علی غازی بلوچ فرام کراچی, ارے واہ, ویلکم کہیں گے, گڈ ایوننگ ٹو یو. اور آپ نے بھی کافی دنوں بعد ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ الطاف علی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, شکریہ.

کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، محبت جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، جلائے رکھوں گی صبح تک تمہارے رستوں میں اپنی آنکھیں، مگر کہیں جب ٹوٹ جائے تو بارشیں بھی شمار کرنا، تم اپنی مجبوریوں کے قصے ضرور لکھنا، وضاحتوں سے جو میری آنکھوں میں جل بجھی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، محبتیں جب شمار کرنا تو سازشیں بھی شمار کرنا، جو میرے حصے میں آئی ہیں وہ اذیتیں بھی شمار کرنا، محبتیں جب شمار کرنا۔

السلام علیکم آجی گلناز صاحبہ, سپر پروگرام اینڈ نایاب شو, ہمارے آنے کی ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, سدا سلامت رہیں آپ. اور کبیر ملا ہے آئی تھنک, کیونکہ آپ کی ہے جو آپ کا میسج جو ہے نا, اس میں آپ کا جو ہے آدھا ادھورا میسج آیا ہے ہمیں ملا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. تم میری روح کی آواز ہو, تم بہت خاص ہو, جستجو میں تھی تیری تمنا کب سے, خوشبو میں لپٹا راز ہو, تم بہت خاص ہو, تیری ہر بات پہ دل دھڑک جاتا ہے, تم میری ذات کا آغاز ہو, تم بہت خاص ہو, تمہارے لفظ میری سوچ میں سمائے ہیں, روح کا دل فریب سانس ہو, تم بہت خاص ہو, ایک حقیقت بھرا مجاز ہو, تم بہت خاص ہو, تم بہت خاص ہو.

اول جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام حتی الامکان. کوشش کی ہے آپ کے ایس ایم ایسز اور آپ کے کامنٹس جو ہے نا وہ آل ٹو آل میں اپنے پروگرام میں شامل کر پاؤں. ریسرچ کے مطابق جو ہے آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ ہے اپنے ارد گرد کے کم عقلوں سے نمٹنا. ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں, اس نے کہا میں بے وقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا. پوچھا گیا پھر کیا کہتے ہیں, دانا شخص بولا میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پوچھنے والے نے کہا پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے, اسے قائل کرنے کے لیے آپ کو اسے کوئی دلیل تو اور جواز تو دینا چاہیے. اس پر اس دانا شخص نے پوچھنے والے کو تاریخی جواب دیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی ہے آج کے پروگرام کا لاسٹ پیغام. آپ سب کے نام اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ایوننگ.

اسپین فضول ملک ہے, تعلق رکھنا نتو چاہیا صدائی نیٹو جو دفاع کرے ضرورت وقت نیٹو مدد لائے نہ آیو, نیٹو ما خوش نہ آیا.

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا بیت میزائل ڈرون حملہ، امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چلی ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کویت بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بڑھائے ہوئے امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودے کا ہدفن کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا ایک بیتے میزائل ہیں ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندر کا بندر عباس تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چلی ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کوئی تین بیرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں پڑھائے ہو امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودی کا ہدفن کے نشانوں پڑھائے ہوا ہے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز نشانوں بڑھائے ہوا ہے پاسدار انقلاب چھو ہے تو ایرانی حملن کے جواب میں بحرین اے کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے 85 ہدفن کے نشانوں بڑھائے ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہوا ہے ایران تے حملن میں سہولت دیندڑن ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں گا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

بلوچستان میں سیکورٹی فورسز جو دہشتگرد حملن بعد آپریشن چار دن دوران 54 دہشتگرد مارجی ویا دہشتگردن سے وڑندے 42 جوانن شہادت مانی ڈی جی آئی ایس پی آر موجب گزر چار دن دوران بلوچستان جی زیارت مانگی ڈیم دال بدین وارن علاقن میں دہشتگردی جا ٹے واقعہ تھیا ہے جے دوران 42 جوانن شہادت مانی شہید پولیس اہلکارن جو مجموعی انگ 27 تھی ویو سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں مجموعی طور 54 دہشت گردن کے جانم بھیڑو کیا ویو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری چیو ہے دہشت گرد حملہ بھارت کرائے رہو ہے پاکستان جا دشمن نہ تھا چاہن تو بلوچستان ترقی کرے فتنۃ القوارض جو اسلام سے کو بھی واسطہ نہ ہے ریاست پاکستان جو چٹو واضح موقف ہے تو دہشت گردن سندن سہولت کارن کے خاتمے تائیں کاروائیوں جاری رہندیوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اج رات ایک بھیرو بیہر ایران متھا حملے کی دھمکی دے چڈی ترکیہ کے شہر انکرا میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سا گڈ پریس کانفرنس کردے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تا ایران سا جنگ بندی ختم تھی چکی ہے ایران سا گالیوں کرن وقت ونجائن برابر ہے اج رات ایک بھیرو بیہر وڈا حملہ کرے سکوں تھا ایرانی کوڑا ہیں گزل دیہن انہوں اپنا ہرمز میں جہازن سے ڈرون حملہ کیا ڈیل کا سوائے بھی تہران بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کر واری چگ ختم کرے سکوں تھا امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا ایک بہتے میزائل ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے حملے کی ویڈیو بھی جاری کرے چڑی ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ پوئے تائیں بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بنائے ہو امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودھیک ہتھپن کے نشانوں بنائے ہوا ہے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز کے نشانوں بنائے ہوا ہے پاسدار انقلاب چھو ہے تو ایرانی حملن کے جواب میں بحرین ہے کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے 85 ہدفن کے نشانوں بنائے ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہوا ہے ایران کے حملن میں سہولت ڈیندڑ ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں گا امریکی حملن بعد مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ایران قومی سلامتی خود مختاری جو دفاع کردو رہندو ایرانی بڑے وزیر عباس راکی چیو ہے تو امریکی حملن لبنان میں اسرائیلی کاروائن تیل کے وکرے تے پابندی سے مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں ایران حملے تے امریکی اڈن کے نشانوں بنائیں گا ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالی باف چیو ہے تو گنڈا گردی بتا خوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن ماں نہ ہے بحرین جا ایرانی ڈرون میزائل حملہ ناکام بڑھن کی دعوی بحرینی میڈیا موجب بحرین تے لگاتار چار پیرا حملوں کیا ویو ہے دفاعی نظام حدن میں داخل تھل ڈرون میزائل کے ناکارا بڑھایا ہے کئی بھی علاقے میں حملن کے نتیجے میں جانی نقصان نہ پی امریکہ ایران کے ایک بے تے حملن بات چین قطر مقامت لائے سرگرم بنی ملکن جو دھرین کا حملہ روکن جو مطالبہ سیری پڑے وزارت وچ اوپر میں جنگ جی بیہر شروعات کے جی بھی مفاد میں نہ ہوندی دھرین تکرار جی حل لائے گالین طرف موٹن قطری پڑے وزارت چہو تو چکتان جی خاتمے لائے گالی ہوئی واحد رستو آئیں شارجہ کا کراچی تے گم تھل نجی ایئر ویز سے کارگو جہاز کی فضائی بحری سرچ آپریشن جاری کارگو جہاز سے کریل مبینہ ہند کے نشاندہی بعد گولا وارو آپریشن تیز کر پاک بحریہ جب بحری جہاز ایک اے ٹی آر جہاز بھی گولا میں شامل پاک بحریہ جو جدید جہاز بھی گولا میں مصروف میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی مرچنٹ ویسل بھی گم تھل جہاز کی گولا میں رتل کارگو جہاز سے کراچی کا 155 نوٹیکل میل کے پاسے تے رابطہ کاٹا تھی بھی ہو کارگو جہاز میں عملے جا 5 جنا سوار ہوا گم تھل جہاز کے معاون پائلٹ فیصل محمود جتوئی جو تعلق نواں جتوئی کے گھر والے گوٹ تھوڑا شریف پا ہے
ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو مڑ آخری رسمن کے تائی قلعہ ایران کا عراق منتقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے میں جنازے نماز ادا ہزاریں مانن کی شرکت شہید آیت اللہ خامنائی کے مڑ کے نجف پہنچن سے ایرانی فورسز سلامی بھی پیش کی شہید آیت اللہ کے مڑ کی تدفین سبانے مشہد میں کی وی وزیر وزیر نواز علی شاہ جو قومی اسمبلی کی منصوبہ بندی بابت پارلیمانی کمیٹی سے اجلاس صوبائی وزیرن کی شرکت رستن کے پنج وڈن منصوبوں کا جائزہ ورتو ہو وفاقی ترقیاتی پروگرام تحت صوبے کے پنج اہم رستن کی تعمیر جو کم 2027 تک مقرر کرنے کا ہدف مقرر مراد علی شاہ چاہے تو سمورا رستہ معاشی ماگ ہیں ترقیاتی اسکیموں کے وقت تے مکمل کرنے لائے فنڈن جو انتظام انٹر ہے

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جی نیویارک میں چینی ہمن سب لنگ زیفنگ سا ملاقات اندرونی سلامتی وارن معاملن میں بائی واری ودھان دے اتفاق بارڈر مینجمنٹ غیر قانونی امیگریشن منشیات کے خاتمے لائے معاملت کے ہتھی ڈیئن تے زور دینو ہو محسن نقوی چو تو دہشت گردن کی فنڈنگ روکن کی ضرورت ہے دہشت گردی کی پٹ بھرائی فنڈنگ میں ملوث ملکن خلاف گرجی کم کرنا پوند چینی گھرو وزیر چو تو دہشت گردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانی کی قدر کی نظر سے ڈسوں تھا دادو میں سندھ ایکشن کمیٹی کی میزبانی ہیٹ قومی کانفرنس سیاسی سماجی اقوام کی شرکت کراچی کے وفاق حوالے کرنے والی سازش رد واحد موجب پانی دینے کا مطالبہ صوبے میں تھل کرپشن کی بھی انگوری جانچ کرانے کا مطالبہ اقوام نے نوکری جو وکرو بند کرے نوجوان کے میرٹ کے روزگار دنو وے پریا کماری بین اخوا تھل معصوم بارن کے بنا دیر آزاد کرایا وے صوبے میں من امان بھی بحال کرایا وے پریا کماری اجالا پروین سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں گم تھل 15 کا ودھیک بارن کی بازیابی لائے ببرلو بائی پاس وٹ احتجاجی کیمپ کے 3 دن تھی ویا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو جی بھی اغوا تھل بارن کی بازیابی لائے ببرلو کیمپ میں شرکت جونیئر ذوالفقار پارا گم تھل بارن کے وارثن سے یکجہتی جو اظہار جونیئر ذوالفقار چو تو بارڑا کیتن ہی سالن کا گم ہیں سندن وارث اج بھی انصاف جا منتظر ہیں سندھ حکومت وفاق گم تھل بارن کے معاملے سے سنجیدگی دکھارن گرجے بارڈن کی بازیابی لائے ہر ہند تائیں بجن لائے تیار آئیں جی آئی ٹیز جوڑن سے مسئلہ حل نہ تھی دو ادارہ عملی کم کرے بارڈن کے بازیاب کرائیں

انسانیت علم بردار عبدالستاری تھی جے وچھوڑے کے 10 سال مکمل صدر آصف علی زرداری ہے وزیر اعظم شہباز شریف پارا عبدالستار عیدی کے بیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چوتھے عبدالستار عیدی خدمت خلق انسانیت جو روشن مثال ہو سندس انسانن جی خدمت وارو درس سدائیں روشن رہندو وزیر اعظم شہباز شریف چوتھے عبدالستار عیدی جو سماجی خدمت روشن پاب آئیں نوجوان نسل کے عیدی جے کردار ماں سکھن گرجے سندھ کے مختلف شہروں میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن جا مظاہرہ دھرنا قبو سعید خان میں پانی کی کھوٹ خلاف سندھ ہاری آبادگار اتحاد کے سٹے دھرنو فیض گنج تعلقے میں پانی کی کھوٹ ختم نہ تھی پانی کی چوری پانی کھوٹ خلاف 15 واج آبادگارن جو احتجاج چھٹے میں پانی کی کھوٹ شدت اختیار کرے وئی آبادگار ہاری سراپا احتجاج بنل علاقائی ناری چھج وا میں پانی کھوٹ خلاف آبادگارن جو دھرنو پانی دین جو مطالبہ سندھ دریا کے دھاڑے خلاف سجاول میں جسکم شہید بشیر خان قریشی گروپ جی احتجاجی ریلی ڈاکٹر نیاز کالانی چھو تو پنجاب سندھ کے پانی تے دھاڑو ہنی 40 لاکھ ایکڑ زمین آباد کرے رہو ہے سامونڈی پٹی والے علاقے میں آبادگار ایاں تائیں سارے آلو بیجارو بنا پوکھی سگیا ہیں پانی تے دھاڑے خلاف سموری سندھ میں احتجاج کیا ویندو ہے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: It's 7:15 p.m.
6: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
7: Arziya zindagi kuch soch kar vichar kar. Arziya zindagi kuch soch kar vichar kar. Pyar de ae pyar vat kaisa na takrar kar. ایڈی آکڑ این وڈائی خام خا آتو کئی. ایڈی آکڑ این وڈائی خام خا آتو کئی. گل فام گل سادو تھی رہ. ہر مانو سان تو پیار کر. ہر مانو سان تو پیار کر.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا کویتے میزائل ہیں ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر پاستے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چھدی ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کویت بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں پڑھائے گیو امریکی سینٹ کام موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودے کا ہدفن کے نشانوں پڑھائے ہوئے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز کے نشانوں بنائے ہوا ہے پاسدار انقلاب چھو ہے تا ایرانی حملن کے جواب میں بحرین کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا گیا ہے 85 ہدفن کے نشانوں بنائے ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہوا ہے ایران تے حملن میں سہولت دیندڑ ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں گا امریکی حملن بعد مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ایران قومی سلامتی ہے خود مختاری جو دفاع کردو رہندو ایرانی بڑی وزیر عباس راکچی چاہیو آئے تھا امریکی حملن لبنان میں اسرائیلی کاروائین آئیں تیل چی وکرے تے پابندین سا مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں ایران حملے تے امریکی اڈن کے نشانوں بڑھائیں دا ایرانی پارلیمنٹ جے سپیکر محمد باقر قالیباف چاہیو آئے تھا گنڈا گردی ہے بدتہ خوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن ماں نہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320180003
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
6: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300 3385 569 0300 3385 69।

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

امن معاہدے باوجود امریکہ ایران جا ایک بہتے میزائل ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چلی ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کویت بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں پڑھائے ہو امریکی چھنٹکاؤ موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودھ کا ہدفن کے نشانوں پڑھائے ہوا ہے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈارز کے نشانوں پڑھائے ہوا ہے پاسار انقلاب چھو آئے تا ایرانی حملن جی جواب میں بحرین کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے 85 ہدفن کے نشانوں پڑھائے ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہوا ہے ایران تے حملن میں سہولت ڈیندڑ ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں گا امریکی عملن جا مفاہمت جا کچھ حصہ غیر بصر تھی ویا ایران قومی سلامتی ہے خود مختاری جو دفاع کردو رہندو ایرانی پڑھے وزیر عباس راکچی چاہیو آئے تا امریکی عملن لبنان میں اسرائیلی کاروائین تیل جے وکرے تے پابندین سا مفاہمت جا کچھ حصہ غیر مصر تھی ویا ہیں ایران حملے تے امریکی اڈن کے نشانوں بڑھائیں دا ایرانی پارلیمنٹ جے سپیکر محمد باقر قالیباف چاہیو آئے تا گنڈا گردی ہے وطا خوری جو دور ختم تھی ویو ایران جھکن وارن مان نہ ہے بحرین جا ایرانی ڈرون میزائل حملہ ناکام بڑھن کی دعویٰ بحرینی میڈیا موجب بحرین تے لگاتار 4 بھیرا حملوں کیا ہوا ہے دفاعی نظام حدن میں داخل تھل ڈرون میزائل کے ناکارا بڑھائے ہوا ہے کئی بھی علاقے میں حملن کے نتیجے میں جانی نقصان نہ آئے تھے امریکہ ایران جی ایک بیتے حملن بعد چین ہے قطر مفاہمت ہے سرگرم بینی ملکن جو دھرین کا حملہ روکن جو مطالبو چینی پڑے وزارت وی چوپر میں جنگ جی بیہر شروعات کے جی بھی مفاد میں نہ ہوں دی دھرین تقرار جی حل آئے گالین طرف موٹن قطری پڑے ہی وزارت چوتا چکتان جی خاتم لائے گالین ہی واحد رستو آئے ہیں

پیونگیان جے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جو مڑا آخری رسمن جے دائی کلا ایران کا عراق منتقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے روزے میں جنازے نماز ادا ہزارے مانوان جی شرکت شہید آیت اللہ خامنائی جے مڑ کے نجف پہنچن تے ایرانی فورس سلامی بھی پیش کئی شہید آیت اللہ جے مڑ جی تدفین سبانے مشہد میں کئی ویندی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جو قومی اسمبلی جی منصوبہ بندی بابت پارلیمانی کمیٹی سے اجلاس صوبائی وزیرن جی بھی شرکت رستن جی پنج وڈن منصوبن جو جائزہ ورتو ہو وفاقی ترقیاتی پروگرام تحت صوبے جی پنج اہم رستن جی تعمیر جو کم جون 2027 تائیں مقرر کرن جو ہدف مقرر مراد علی شاہ چاہیو تا سمورا رستہ معاشی باغ آہن ترقیاتی اسکیمن کے وقت تے مکمل کرن لائے فنڈن جو انتظام انٹر ہے افاقی گھر وزیر محسن نقوی جی نیو یارک میں چینی ہم منصب لنگ زی فنگ سے ملاقات اندرونی سلامتی وارن معاملن میں بھائی بھائی بدھان تے اتفاق بارڈر مینجمنٹ غیر قانونی امیگریشن منشیات کے خاتمے لائے معاونت کے ہتھی ڈیئن تے زور ڈنو ہو محسن نقوی چھو تو دہشت گردن کی فنڈنگ روکن کی ضرورت ہے دہشت گردن کی پٹ بھرائی فنڈنگ میں ملوث ملکن خلاف گرجی کم کرنو پوندو چینی گھر وزیر چھو تو دہشت گردی خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانی کے قدر کی نظر سے ڈسوں تھا

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: السلام علیکم ادا.
2: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا.
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
2: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: Experience Lahuti Live Sessions.

0: سرحد ایندڑ دہشتگردی کے ریاست پوری طاقت سے چٹھے چڈیندی دہشتگردن جو محفوظ پناہ گاہوں سہولت کار مکمل طور ختم کیا ویندا فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد کے دورے دوران گریجویٹنگ آفیسرن کے خطاب فیلڈ مارشل سید آصف منیر جنگ جی بدل جن نوعیت دسندے پاکستان جی ہتھیار بند فوج پہنجی حکمت عملی جدید گرجن سا پوریوں کرے رہی ہے دشمن جو پاکستان کے غیر مستحکم کڑ واریوں سبھی کوششوں ناکام بنائی ویندی جنکیوں میڈیا کے بیان سیاسی نعرن سے نبر ایمان اتحاد نظم ضبط کٹوں ویندی ہیں
1: یہ جو تین میں نے آپ کو بڑے آپریشن بتائے ان میں چار سجون پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان فوج کے جوان تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانے اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانے سپورٹ کی ہے دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو
0: بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جو دہشت گرد حملن بعد آپریشن چار ڈیہن دوران 54 دہشت گرد مارجی ویا دہشت گردن سا ویڑندے 42 جوانن شہادت مانی ڈی جی آئی ایس پی آر موجب گزر چار ڈیہن دوران بلوچستان کی زیارت مانکی ڈیم دال بدین وارن علاقن میں دہشت گردی جا 3 واقع تھیا ہیں جن دوران 4 عام شہرین 27 پولیس اہلکارن سمیت 42 جوانن شہادت مانی سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں مجموعی طور 54 دہشت گردن کے جہنم بیڑو کے ہوئے کیر بھی پاکستان کے ڈجارے یا دھمکائے نہ تو سکے بلوچستان پاکستان جو آن شان مان ہے ریاست دہشت گردی کے ہر صورت میں چتھے چڈیندی دہشت گردن خلاف زمینی فضائی آپریشن جاری ہے
1: وہ قوتیں وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی اینڈ دے آر یوزنگ دی ٹیریٹریز انڈر دی کنٹرول آف دس انلیجیٹمیٹ افغان طالبان رجیم ایز اے بیس آف آپریشن اینڈ دی میجورٹی آف دی پیپل ونس وی انکاؤنٹر دیم وی کل دیم وی انگیج دیم تو یہ افغانی ہوتے
0: پاکستان میں دہشت گردی لائے پیسہ بھارت ہے مانو افغان طالبان فراہم کرے رہا ہے پاکستان میں تیندر دہشت گردی کے سمورن واقع میں افغان شہری ملوث نکتا ہے دہشت گرد کتنے بھی لکل ہوجن نشانوں بن جا ڈی جی ایس پی آر لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری جو ہے تو کراچی واقعے میں بھی 4 دہشت گردن میں 3 افغانی ہوا بلوچستان واقع میں بھی افغانی دہشت گرد ملوث ہیں جن کے بھارت افغان طالبان رجیم کی سہولت کاری پھیلیل ہے دشمن نتو چاہے تو پاکستان ترقی کرے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اج رات ایک بھیرو بیہر ایران وتا حملے کی دھمکی دئی چڈی ترکیا کے شہر انکرا میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سا گڈ پریس کانفرنس کردے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو تا ایران سا جنگ بندی ختم تھی چکی ہے ایران سا گالیوں کرن وقت ونجائن برابر ہے اج رات ایک بھیرو بیہر وڈا حملہ کرے سکوں تھا ایرانی کوڑا ہیں گزل دی انہوں آبنائے ہرمز میں جہازن تے ڈرون حملہ کیا ڈیل کھا سوائے بھی تہران جی ایٹمی ہتھیار حاصل کر واری سگ ختم کرے سکوں تھا امن وائدے باوجود امریکہ ایران جا کویت میزائل ڈرون حملہ امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس سے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چلی ایران جا بھی امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ کویت بحرین میں بھی امریکی اڈن کے نشانوں بنائے ہو امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودھک ہدفن کے نشانوں بنائے ہوا ہے ایران جی فضائی دفاعی نظام ساحلی ریڈار کے نشانوں بنائے ہوا ہے پاسداران انقلاب چھو ہے تو ایرانی حملن جے جواب میں بحرین کویت میں موجود امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے 85 ہدفن کے نشانوں بنائے ہوا ہے ایک امریکی ڈرون بھی تباہ کیا ہے ایران تے حملن میں سہولت ڈیندڑ ملکن جا فوجی اڈا جائز نشانوں ہوں گا امریکی عمل بعد مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ایران قومی سلامتی ہے خود مختاری جو دفاع کندو رہندو ایرانی پڑھائی وزیر عباس راکچی چاہیو آئے تا امریکی حملن لبنان میں اسرائیلی کاروائین تیل جے وکرے تے پابندین سا مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں ایران حملے تے امریکی دن کے نشانوں بڑھائیں دا ایرانی پارلیمنٹ جے سپیکر محمد باقر قالیباف چاہیو آئے تا گنڈا گردی بتا خوری جو دور ختم تھی ویا ایران جکڑ ورن ماں نہ ہے امریکہ
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94